Это чей? Чей? Christlet Kringvarp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 2 Takk for stolen.

Vi dörde Björn Aslaksen vid sändningen Din nåde är stor. Och från Björn Aslaksen så färar vi till Guy Penrod och han synker He hated my soul.

Vid hörde Elvis Presley vid välkända sentionen Amazing Grace. Och jag är färdig att läsa näka som Helge Hansen har ut och som är ända för steg i lärkärnan. Och här ständer ett nog så längt, men det är gott, öda gott. Och jag väljer att läsa allt. Och där börjar så att jag tror av nöje er till frälst vid tryggf och tar inte av till konsolven. Det är gava Guds, för att ången ska rosa sig här. Och det är alltså ur Efesos brev någon kapitel 2, vers 8-9. Och en liten leje i en kyrkjugare i Olney i England ständer en steiner ur granitte och är och hese år rist i han. John Newton, präster, ena för Guds avnoktare och frytanchare, tre alla handlare i Afrika, av ryk och nage herra och frälsare ochare Jesu Krist, spartor, änderfötter, noavor och kattlaver till att prätika år om trunna. Han lantje hej just allt för att öjlädja. Detta välvalda ettermäle skriver av John Newton Sjölvån, bänt Arne Handoje, lyser sera beinrädja ett ovanligt och ahuavärst liv tja en mann som gjördes en av största evangelister i Ajandjöld. Mamma John Newton var godröjig kvinna, men hon døg Arlen John hei fyllt tjej år. Papen giftest uppbatter, John får heimene fra og Jack nøkker år i skola. Han gavst og kjøtte skolan og får til kjøs ved kjipnum til papasønnen, en hans 11 år gammal. Og her begynner jeg løyvhansere som sjåmauer. Fyrst og årene djinker vi åhaldande oppreistre og ringer løyve. Efter att ha varit vid Nekvun Kipon och arbetat en atoi inne av västerafrikanska mainlanden och ödgenon utanför, här han tog trealer som han säljde vujar till handelsmän och kom fram vid, gjordes han omsorger kipare och alltså inom egna trealarkip. Och nej, man vill säga att tökan, sölan och flottningren av svörstom trealon till plantagerna i västerindia och Amerika var en hjärstaläser och önter vinnovever. 12 mars 1848 tade våra vet till Onglands ur Afrika kom och tar i ett satt ödnarvever. Det såg ut till att han får att gänga borster. Tack valde för Newton att läsa bådgerna till Thomas A. Kempis Imitation of Christ atla Kristi etterfylging. Kempis var halländska munker och levde från 1341 till 1441. Han hörde till en kipan och kallades Brethren of the Common Life. Bogen var ännu där pränta som antalig klassikare. Båskabren i bogen och den rävliga upplevelsen av hävnen var av hela andan och brukt av såa svaje som nu omsorger gjorde att Newton var omvänder och tog emot Kristus som personliga frälsare och synen. Nogur år enn held han fram að sigla som kýpar og trela kýpa. Han röndi á einhótt að rættvistjera virksemi sutt við að röyna að betra umstöfna svo vel hann kundi. Mittl anna held han möti fyrir svinni held og manning umlaði 30 manns hvern sunnudi. Að enda fór hann að kenna anstygt fyrir sem virksemi. Og hann gjörs en herrur og virkir mótstöfum meður og í móti trela handle. Newton fór heima til Onglands. Det har varit i 1655 och sätter bygg samman vid Mary Catlett, ungdoms understå syne. Det giftes den 12 februar 1655. Han gjorde sjömanspräster i Liverpool och var i hese tärnaste 90 år. Ödle hese årene kände han att kattle från gode att kunde evangeliet gjorde stärskare och stärskare. Och han får medvist under att fyrräka sig till hese tärnaste Edgjavur og Averskavur av evangelisten George Whitfield og eisen Wesley-brørenom. Han avgjørte tog av vera verande i anglikanske kyrkjene og byrjede fyrsta kallsøy som prester ut i luttlebygdene Olney tatt vid Cambridge i Englande. De neste 15 årene, 1634-1694, var honom til mest sikningarryk og uthjennasene. Særlig store avvirkene heier til han, da han gredde fra sin fyrværende løyve og sin omvending. Etter gjør han ofte. At rett ham og vanlige prædikene i kyrkjene,
helt Newton regelliga möte i ödlarna stora hölen han kunde få händer av i omrannan. Detta var en ohörd mannagång för en anglikanskan präst ta av dövum. Kvar han en tala i var stickvande fullt av folke kom och samman av höjrenda gamla omvända kiparan. Ett annat av utgångte tilltöken Newtons och i ålne kyrkjene var sjankaren, som underbyggde til einfalt og hjertelige og innelige trunna i hans rettale, helder enn den kjeilige solmasangeren ur Sternhold og Hopkins Salter, som var sjungen i ødlund øren anglikansken kyrkjum. Da Newton ikke fann noen jeg var sjanger til sitt endamal for han å skrive sjølver. Til å stola seg i hans røynd og søkte han seg hjelp til vine og grannasønnen William Cooper, en velkjent og rithøvende ta av døven. Han skriver i eisne klassisk hans skaldskap, middelanna The Task i 1645. William Cooper hever skriva sanginar nummer 433, og hatt er altså ut i gamle godsfolks sangbok, og har underfotlan London Hot, nummer 640, av krossenon en kjeldaran, 611, til er en kjelda fyllt vi blå, 633, som hintermong tar reisa seg, og 1958, god hjelp med å liva nærret her. Og i 1974 kom Tara Felak Stremban ut i bok, den kjenta sangbogen Olney Hymns, et av den best omtekte verskene som er gjørt av øgene innan evangeliskans solmasang. Av inneholdene i bogene som talte 394 sanger, hei Cooper skriva Tjejutrush, Newton hei skriva restene. Endamal vi sangbogen var sambar forhåren og kjenn Newton, et innskje om å styrke og trøste godsbøten i trunnet av Herren. Etter at Newton var givet ved tjenesten i Olney, levde han til senest 28 årene av Løvesøyne som prester, og de kjente St. Mary Woolnut Church i London. Middelterre som kom til trygg for Jørgen Newton var Claudius Buchanan, som gjør det troboere i Øst-India, og Thomas Scott, som mitt annet skriver i fylgetekst til Bibelene. Hesa tøyene knytte Newton tatt samband med William Wilberforce og ærer politiske leiere som var ferner i helna mot det trælehandelen. Og her hun har vært kontroverig at lagt av træet at parlamentet i Ånglandet tok trælehandelen kring alt enska samveldet av i 1821, samme året som Newton døye. Og i 1905 døye kona og høyt elsket i stolen Newtons kjøkken 40 år av krabbemeinet. Mary var en kona som er sonnen elskade og edgade mannsøyn. Etter seg at Newton og skulle enn livet seitjan lang år utan henne. Og i 1893 var leivtunar av John og Mary flottar og grivnar atter av gravstenen i Olney. Her det store granittmonumentet enn av suttja. Til sin dag av det, han gjør det 2 år, gavst han ikke at undrast av Guds miskunn og nøye, som så brottliga brötte löv hansare. Hetta var hövdsevne i tale och skriving hansare. Stort åren han döje, han var ta våren sjukor, blinder och heje mist minne, malte en kyrkjemäver honom till att djävast i tannastna. Han svärde via spyrja, skällt han gamle godsspottaren ur Afrika djävast medan han ennfär tåsa. En ärafär stort åren han döje, Gjørtsen harmalter under en tale, da han sier hese kjent i årene, «Minne er nær om fære, men ta minnes de hetta, at jeg en større syndare, og at Kristus en større frelsare.» Iva leste sjankeren av Nøyerøyk og Dyrabær til mest talende døme om Løyv Newtons. Opprunnelig hei sjankeren 6 ørende, og kallet «Faith, Review and Expectation». Og var yster i vår første krønikbok, kapittel 16, og versene 16-16, og her stender, «Ta for David konkur og vær verandi her for Asjon Herrans.» Og han sier, «Hvor herregud, og hver husmurt, at du har lært meg komme til hetta? Og så vær hetta og lyt i egen tøyne god, så at du taler om hus tænere tøyns lengt fram i tøyene. Ja, menneskelige hever du vent her til moen, til å sette meg høyt,
Herre Gud. Leget til sangen gammalt amerikanskt folkalæg, det var av fyrsta sinne kjent som et plantasjelæg kallet Loving Lambs. Fyrsta kjente utgaven av hesson lærne var i en sangbok kallet The Virginia Harmony, lagt til rettes av James B. Carroll og David S. Clayton, og givet ut i 1831 i Winchester, Virginia. Neiman var nøkker solmabok givet ut i Sovestaten og i setning helt av 19. ølt, her hese solmeren ikke var vi. Og så stendt her at det var Helge Hansen som omsett dette etter Kenneth W. Osbeck. Og dette er som sagt tidsje ur lærkjeren. Men her stendt jeg stoppet jeg treet her, og her stendt jeg at Bay Victor Dinesen og Sækare Sækariasen har tøyt sangen til først. Tensja Victor nummer 508 i sangbok Guds Folks, og til Astan Eldreutgavan, og være vanlige sangen til leie VS 892. Tøyningen til Sækariasen, som nummer 532, være sangen vi til leien og nærm alt det være nødt i engstelene i heimen. John Newton har eisen skrivet sangen nummer 348, for dors til Jesu navn tar vi 206, og i syndene jeg gledde meg, og 1904, Sion tog Guds egne stavur. Michela Ritchie hev trutt sangen fram en sal vi bønum frutt etter John Newton, og han nummer 344 i Heimamissions sangbogsene. Og nå skal så færre lese tøyngsene tja Sækariasen. Og nøye ruik og dyra bær, og i frelste meg av reg, ta vilstur e og blinder vær, god myskre, borstur reg. Anna verset sier, at øttast nøyen lærer meg, men frykten flytja må. Hvor søt vær nøyen fyrsta e, og i trunne Jesus sa. Tria verset sier, og i snerron og avanda ve, men trykkur hiertil. Ta nøyen vær og lette meg, og heim med leia vil. Og fjorda og syste verset. Ta prøys vi sunnje heve her, og i himle tusen år. Ta skal ta tidsjast som ta vær, vid byrjavo og i jar. Og hatt av som sagt sangeren Amazing Grace, tja John Newton, som levde fra 1625 til 1806. Og ta vær Sækariasen som tydde han. Vi tverrer nå at høyre Morten Samuelsen vi sender noen salige visit.

Vi hørte Morten Samuelsen, vi sendte noen salige visshet, enn en sanger til Fanny Crosby, og hun gjør det rettelene hver. Jeg er ferdig å lese Hula jeg sin dør, og jeg kjenner inspirasjon av det her som jeg har lyst om John Newton, og Amazing Grace, eller Anai Ruik og Dyra Bær. Jeg husker om at det er så åtteljende mennesker som blir frelst, Bjerga er ut ur syndene. Det var den som Jesus kom til. Han skal lære Jesus til han skal frelse falsk ut fra synd og tarra. Men dette var en rettelig vild omvending til John Newton. Et øyla vilt og harsht liv, kynest liv som la 18-4. Men nærrug og dyra bær. Amazing Grace kom og hans alai. Men jeg husker om at vi leser her i Apostlesund 16 om tver omvendingar. Den ena är still. Och himma kom under kategorierna vill. Och ta också mest om omstövnar som är rundan om hans boar omvändingarna. Vi läser här i Apostlagsövna 16 om Paulus och Silas. Och där är en missionsfär och där röjna mängd och kvärt. Men det är ett öde ahuavärst här att där for nu gjør den fryke av galatiske landet, til det var av hele andan forreier å tale året i Asia. Og det var en løye. Hele andan forreier dem å tale året. Og her stender en tå at det er vår kommende at Mysia røyndet der å halte fram til Betynia. Men ande Jesus her løyvde dem det ikke. Der løpte Mysia om å komme til Troas, og om nattene vuste sjånse fyre Paulus. Aha! Ok, her hendte nækka som var grunden til at det ble forrige affære til at det tok seg sjålver. Men Herren heie er atlanvittan. Og her er nært bei Helianten og Ande Jesus her. Og det er ikke så sjånne. Nåttene vuste sjånse fyre Paulus. Makedonske medover stå her. Be han og sige, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i Paulus her sier hessa sjån, røynte vidt av samme, sleppa iver til Makedonia. Ta i vidt ut jeg suttja, at god hei kattla okkom a kunnje a taimon evangelia. Og så færa tær vi kjipe, og så koma tær til Filippi, som fyrste byen ut i parten av Makedonia, nøybygd. Og her er byen og stegget tær, så enn at hui, og så stendte det i vers 13 at sabbastegen fåre vi ut om byporset fram vi en å til et sted her det platt er kommet sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne vi kommer sammen. Og minst til enn ønsken kommer til trygg. Men det er ikke slanget. Toi, kvinna vi er lydige og som dyrker er god lurte jeg etter. Hon var ur bynon Thyatira og handla vi pushbre. Hjärsta hennara lät Herren upp så hon gav till gator som Paulus talade. Ta nu hon i husen där var döpt, be han och hon säger halda tid med vår Herren. Drickva så kom in i husmutt och veri här. Och hon har Jakob. Äck vill jag friadet. Folk, kanske bara konfolk och så Paulus och Fylkja. Av vi er bønnemød. Det er jo veldig frihandlet. Jeg vil ha hundalett faktisk for utom bøypostre fra Viener i A, og så sedes det her av bønnemød. Men nå er hele anden han som lett atter ta i terskull til færa, æra veira, kunnkjera. Nå er det samme hele anden som lett hjärsta og disse kvinnene lydja opp. Og hun teker mot bådskapen. Hon blev frälst. Och så blev hon döpt. Det här är så här som sagt en natur. Men det är en färgna. Det här är vi ut till detta samma bönnarsteg. Så möter det här en agente och i hejer spadoms anda. Och av det samma så vann hon sönnen Herron äkvar näkvar intöke vi är spåa. Och hade inte helt åkänt det heller. Kanske inte näkvar och alla lejon. Men nära steg. Og henne er gentan, hun gikk at han av Paulus i okken, røpte og sier,
Hesur menn tænarar hins hægsta guds og tær kundgjera tikkun frelsu vegin. Og hetta var ikke bara eina ferina, hetta gjørði hon ui nekvar deyar. Og så kjem nekka a sinta lögi her. Tu er stendur að ta hermais Paulus umtea. Og hví skal Paulus hermast hetta her? Hetta var jo sagt til som hon segi at hesur menn tænarar hins hægsta guds og tar kunnger at ikon frelse vegin. Ja, men jeg er ikke ordan Paulus. Men han harmast, og han venter seg og sier vi andan, ikke vi gentna, minst til, legg merke til, han sier vi andan, og i navnet Jesus Krist sier jeg vitte at du skal fære ut ur henne. Og hesten anden, spadons anden, han fær ut i sommerstund. Jeg har så funnet en parallell fram her til Jesus sjølvan. Her i Lukas 4 hver en falsk streyma til hans her vi ødel møvlen sjukon, og her med til eisende falske som var sett av ytlen andan. Og her stender at ytlen andar får eisende ut ur mongon og teir røpten. Tu erst sånne gods. Passet det ikke? Jo, men Jesus hørte at heimon og let her ikke slippe at tale, til her visste at han var Kristus, at han var hans salvaje. Så Paulus han gjør det samme som Jesus, og for åkken tirsdag løye, beid det som Jesus gjør, til jeg hadde jo sannet som det sier, men det var en ønskaperen, en ønda andre veren, som ikke får løyve til å kunngjøre evangeliet, som ikke for løy vi har kunnet at Jesus Kristus sånn hans hægsta gods. Det var ikke her det skulle ligge. Da så hette her henter, da begynner dramatikeren av alvaret. Altså. Nå blir det enn mer vilt. Det er nok så vilt at han reker en andre ut, og så henter det

0: Sånn er så fyrre parten av sendingene vi veien fyrre til å komme at enda, og vi tilfører at lortet etter en parst av hjertemål fra Iktus og i Søltafyrre. Men åren til, jeg vet ikke om det tåler meg, men jeg må takke dere som stoler seg. Dere som gjør det mulig at vi sender etter valgsiktene i året ut. Og til ikke Daniel eller noen annen her av seg som leder hjertet opp, til hele anden, som vi Guds egne året leder hjørster opp av mennesken. Men vi stander sammen om å få hette, dyre bare valgsignet året ut. Så hjørstens takk, alt sammen. Og nå får jeg så lyst til etter en parti av hjørstemål. Hei, hei dit. Så det atter her vi en nødvendig parti av hjertemål. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Færø og jeg selver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av hjertemål. Og jeg færre enda enn for å spille, Paul, hva du hånden ligger av hjertet i det?
1: Jo, prøver jeg. Ett av till Filemon, va?
0: Oh, ja.
1: Paulus är han som skriver. Det är bara en kapitel. Men så kapitlen är omöjliga. Inne i alls rygg. Där man vuxar om det andaliga och hos Paulus för ät vid Filemon.
0: Mm.
1: Det han var ju en som Jeg var fortsatt fra Haraldsvinden, ja. Og
0: hun er som hos?
1: Han skriver sammen med Timotheus, ja. Til Filemon. Jeg skal vinne dere som arbeider sammen med dere. Appi og syster dere. Arkippos som strøyer sammen med dere. Og samkomne i huset hans. Ett av tynnen, säger han.
0: Mm.
1: Nej, vi tycker om och flyr från god färg och Herren och Jesus Krist. Här är jag synder fasar som kanske inte läser synder var idag.
0: Ja, jag kan läsa, ja. Här är från 24 verset. Jag tackar god om honom. Allt du tar jag minnes till i bön om honom. Vi tar att jag höjde om kärlega tynn. Og trunna og i to hever til Herre Jesus og öll hinn i heiløve. Fyre at felagskaper tøyn og i trunna kan være virksamur fyre Kristus og i hinn og fotla kunnleika om alt i gåa som uttikken er. Du ståra gleg og trøst har vi finnst av kærlaka tøynon, vi til at gjørst og hinn i heiløve er å luka av tær bråver. Ta at vi miglund dirvi og Kristus er kundi giv der bo om det som du eira gjerra, bi et av helder fyrir kærlegan skuld, såle som jeg er, gamle Paulus, nu eisne fengi Krist Jesu, jeg bi et av fyrir sinemunnen og nesemusa, som jeg av fengi og i lantjumunnen. Honom som avurvert her og hentur, men nu er bægir ter og mer hentur. Honom som er nu sendet ter atter. Tak i mål til honom, til jeg mot egna hjärsta. Jeg har haft hova lært han være her tja mer, så han tynst det jeg kunde tant mer i lantjumunnen, som jeg bære for evangeliet. Men jeg vil det ikke gjøre, utan samtidig ikke tøyt, for jeg gøske tøyn skal ikke være ens og av norsle, men av fru og vilje. Du kan ska han just tøy var skilte fra til her luttla stund, for jeg tog kunde få han atter til evige ogn, ikke som træl langer, men som mer enn træl, som elsker han bror. Til han mer av særlig hatt, og hvordan mye mer tar ikke til her, bare i holden og i herren. Så satt som du råkner med fyrst han bror tøyen, så tar jeg mot i honom, som og i måte mer. Hever han gjørst han nægget overratt, eller skilder han der nægget, så skriver til av råkning møyna. Jeg, Paulus, skriver vi mine egne hånd, jeg skal gjalda til, for at jeg skal ikke si av vittig at du skilder meg enda til sjølva. Ja, bror, vær mer henter i herren hon. Løvga hjertet mitt og i Kristus. Vi avlite av lytne tøyn og skriver jeg til tøyn, viser vi at du gjerst enda mer enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjøre med herberget til reier, til jeg vågner at jeg vil bøn og tikkere skal være tikkun given. Jeg pafra som samme vimmer som samme vimmer fengt i Kristi Jesu, leder helsa til her. Som leis Marskos, Aristarskos, Demas, Lukas, og jeg gjør samme versk som jeg, nei herre okkara Jesu Krist, være vi anta tikkere. Hatt det vært så alt brave.
1: Ja, det er
0: det. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Et stort brev.
1: Kjøtt av les.
0: Ja.
1: Men det er jo nek innehalt. Han er jo nek mennesker nevnt.
0: Ja.
1: Som er jo virksom.
0: Ja.
1: Og andre har jo ikke vært æren, men er den jo. Og så den hatter han bruker at sier vi igjen, hvordan vi igjen skal uppföra sig ett lag som man ser.
0: Ja, kan han ska göra och så gör det.
1: Ja.
0: Ja. Men ett träck man lägger väl mest till Ulan Ekholm Brövund, Tja Paulus, är bäget till att han ber fyra timmar som han skriver till och att han tackar gode fyra timmar och jag som får en fyra filmen. Och här säger han vi till att jag hör om kärlekatorin och trunna.
1: Ja.
0: Vi tog hevet herren Jesus og alt linje heilov. Det er ganger atter i flere brøven til Paulus.
1: Ja, det er sant.
0: Det er her at han takkar for herre kærlek og herre trygg.
1: Men tema er at vi er at det er ikke skapninger enn oss, og det er ikke mennesker. Er jo sammensett av ødlundømme seg vant, ja.
0: Ja, ja. Ja, og eisne trykker vi til at vi hadde grunderleie under tog at han er sin krevjante. Vi vil det ha sagt om en person som skriver så til dere at han er nok så forlangende eller krevjante.
1: Ja.
0: Men grunderleie er hatt det her.
1: Ja, det er grunderleie er omvetelig høylagt og spesielt.
0: Altså. Ja.
1: Ja.
0: Det finnes det kjæreste han.
1: Nei, det finnes det ikke. Og jeg synes til at vi sitter og gjennom det, jeg merker jeg er vidtann om hvordan det er så gjøt.
0: Ja.
1: Og det er alltid jeg mest jeg vekser og gjør mer. Vi omtrer meg, altså. Nettopp at det er. Hvordan det er så gjøt. När man inte är kommit här som man har röjma.
0: Mm-hmm.
1: Och titterar Japans, han är rörläggare och hittling och allt det. Och han röjnar att falla fram och hinom. Men jag tänkte så om ett lämna slut.
0: Ja. Ja. Ja. Det är alltså han kom kanske ta först vi är här i han.
1: Ja.
0: Kräver av honom en simsk tingsna som är
1: ja.
0: Alltså att ja vet det här hade Henke för sålt allt samman och allt hänger och just det här och näs måste just det träl någon som ja. Som var flyttar från filmerna. Och inte vad sig kvant att ta flytta.
1: Ja, och nu är han.
0: Och nu är han blivit tryggvant till han kom samband med Paulus.
1: Ja, rätt. Ja. Så han vill ju lägga oss gruntarliga för att få han att kära efter det som Paulus känner i antan och öra och vera.
0: Ja. Det är, jag vet inte vad jag kan säga. Jag är inte för okänt för åkken tryggvant ur det.
1: Ja.
0: Alltså det är den här fällagskapstanken.
1: Ja.
0: Vi kanske har han innanför åkara kris uttryckvant ja. Men han så som Paulus sätter upp isen så är det hade helt spänner ju att han fann om uttryckvant ja. Till öll han tackar för det kärla kanske och trunna till och kärla kan öll hin i heilov ja.
1: Nästa ja.
0: Ja. Och du hävlar Jesus öll hin i heilov ja.
1: Akkurat.
0: og her ui fit at ta fitle så nek vi jasne her gudsrujtsnun og samkomna la kirkjen eller hva kalla da la ta a vera en pastor av lika med Kristus her.
1: Nettå.
0: Og ta ta kjem innanfyr ta.
1: Ja.
0: Så er det ut som Paulus er onkel hemmingar.
1: Oi.
0: Og til forstailet vi så vidt eisne.
1: Ja.
0: Så han er så ivergiven sjolver tennastna til herrana. Og til lukkans han tek det for fullt av andre sier, ja, men vi tenner eisne, ja. Ja, så kom Anna. Altså, så virker det for mer.
1: Det han sier vidt at i høyljum kærlekatøyn og vers 5 og trunna, og i høyvet herren Jesus, og alt inn i høyljum, tryggven. Tryggven vil her nevn som det kan man høyvet til alt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Tøy at hun er taberande i høy. Vi kosser inte så tja.
0: Ja. Men tror att sammanhänger till nästa vers. Han faktiskt det har fästat det här som vi runt att säga Johan, ja.
1: Ja.
0: Han säger, vi tar till Holm Kärläga till och trunna till hela Herre Jesus och din hela. Fyre att felaktskaper till och i trunna kan vara virksamor fyre Kristus.
1: Ja.
0: Och i hinn och fotla kunnlägga om allt det gåva som uttäcker ner.
1: Ja, men det är... Da vi nå sitter her, og enn jeg sitter her, så har han jo investeret seg selv og i oss.
0: Ja.
1: Og han som er han som hever, finner ikke alt i rattelig, litt en god og menneske.
0: Ja, Kristus selv.
1: Selv.
0: Ja.
1: Ja. Det er bare hoksanen. Kristus lever med. Sikten er grøk og nøy, større Kristus lever med. Og det latter seg ikke, men så, hva så?
0: Ja, altså, ja. Det her sier han, fire fellesskapet til under trunden kan være virksomhet for Kristus.
1: Ja, akkurat.
0: Så, så til det han forventer. Han forventer til at tryggven er aktiv, va?
1: Ja,
0: akkurat. At han ikke bare er passiv. Altså, ikke tog at vi skulle røyne noe,
1: nei.
0: Men tog at tryggven og i seg selv skaper ja. Den her aktiviteten, langselen etter, gjør et eller annet.
1: Ja, ja, ja.
0: Virksomme for Kristus.
1: Så. Det var så, ja. Så tror jeg at fellesskapet tog inn og i trunne kan være virksomme for Kristus. Og gjennom fotla kunnløyke om alt det gøve som vi tek ned.
0: Ja.
1: Og så sier han til større glede her i Finnsjø og kærløk og tog noen lite at Gjørstå henne høyløk og henne høyløk og er å lukke og tære brøver. Og så sier han enda til her til at jeg vil mykle om dirve og Kristus kunne gjøre ta på om til som til øyre gjøre og så sier han bygget til å helte for kærløkens skuld. Såle som er det gamle Paulus, nå røysten fengtje, Kristi Jesus. Altså, han vil ikke allukkava være han som er satt på. Han er ikke en annen ordre.
0: Nei. Det er ikke det ligger.
1: Nei, det er ikke slett ikke det. Det ligger i Kristus.
0: Ja.
1: Så han er han som han sender på. Altså, han er opp til videre.
0: Ja. Sendte på i sted Kristus.
1: Og i sted hans her.
0: Ja.
1: Og tog jeg til suttje og fire mer hvor Jesus skapninger er altså han er åkt, han er åkt og i Kristus.
0: Ja.
1: Og til sløyde han fær av fengt at han tanken og i trygg. Det er bedre enn fær til at vise seg og lønne seg mennesker.
0: Ja, ja. Det är men att det här som man säger när vi satt av verset att det här som man för jag fel ska trunna kan viska för Kristus och i hinnon fotla kunnlaika
1: ja.
0: Om allt det gåva som uttikon är.
1: Ja, akkurat.
0: Och här är näkast attors att träck som suttja vid Paulus att han är så öjliga avgryten efter att vi som tryckva skulle vara upplöst
1: ja.
0: Om det gåva som är ojockorna.
1: Akkurat, ja. At han røyok.
0: Han røyok, og alt det gav vi honom røyok.
1: Og han røyok fra han til gamla menneskene.
0: Ja, ja.
1: Han kjønns som har det, det ikke aktuelt.
0: Og her det viktig at vi suttja til som verilegt og i godsegjona.
1: Akkurat, ja. Akkurat det.
0: Vi tar nett ofta fyr, men det vi omgang du nevnt for ofta i verilegan.
1: Ja.
0: Du vet her var som mennesker aft og lente til at sier så illa lyd om oss sjolv.
1: Ja.
0: Det kan godt være at det passer, ja. Men den større sannleisen alt det gåa som vi har kunnet, tog jeg vi trykva.
1: Ja, tog jeg vi trykva, ja. Ja.
0: Det stora glädje och tröst har vi finnit av kärleka till någon. Vi är till att görst i den heil över lukat här bra vårt. Det här blir läst på ett nu, ja.
1: Ja. Och det blir han här och vi tror så att det blir till fyra sina mojna och Nesmos som är här och finnit i långt som mojna. Han blir för honom.
0: Ja.
1: Honom som av vår värld här och hämtar. Nu adresserar han då. Bøgnløyes, ikke sant?
0: Ja.
1: Som avhørt her og henter. Men nå berget her og mer henter. Honom som nå sendt her at.
0: Ja. Ja, det altså, navnet Onesimus mestjer henter.
1: Ja.
0: Og nå til sett og gasereier her, han sier honom som avhørt her og henter i gasereien.
1: Ja. Ja.
0: Men nå berget her og mer henter, eisen sagt, i Gaza-regionen.
1: Ja.
0: Så Paulus, han brukar navnet til å løse begge støvene og æren
1: og Atan.
0: Og Nesmos Kjemstrik og Atan, ja.
1: Og så sier han litt av å teke med til honom til mot egne hjert.
0: Ja.
1: Og til pura satt, da kaller det godt uttalt til hjert nok, og vi har en sånn som giv nok ned.
0: Mhm.
1: Så det kan ikke skjøres bedre.
0: Nei. Mere man leser prøvene, mere ser man nesten, selv om det ikke er Paulus, og det er sånn jeg, hva? Så ser man hennes noe damene.
1: Ja, akkurat. Ja. Han fær der rikka, altså tog han, er så kjiven, herren, kjølver.
0: Ja. Og av det samme er han så øyla klar i hva det kan gå ut på.
1: Ja. Så kjenner han så vel også den til som lykker som ikke tøyma. Jeg bruker vannet til å høre han, men jeg tøymer ikke.
0: Ja.
1: Så sier man ikke et lukksvar, da?
0: Ja, ja. Altså, for meg har det ut til som at han gong fullt ut fra at han som hever tidsi vi trunni av Jesus et aktiv, va?
1: Ja.
0: Han et aktiv, og tog røyner han a vetja te opp ui okkona. Ja,
1: akkurat.
0: Ja. Etta aktiv som god hever investerer ui okkon.
1: Ja.
0: Vi Jesus, ja, og vi heila andan, va?
1: Ja, det pura klart, altså.
0: Ja. Huxet Lums här i Rombrand 6, här säger han, man är en affär, ett la vita tid icke.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Och så kommer han och förklarar det.
1: Ja. Det är ganska värst av det. Rombrand 6.
0: Ja.
1: Ja, det är Paulus.
0: Ja.
1: Vad ska vi nu säga? Ska vi hålla fram och kända det? För han var en kan vara det större. Men jeg så, vi som jo deg fra synd. Hvordan skulle vi ta en liv i henne? Deg fra synd. Så det er bare de gamle mennesker som kan, altså, ordentlig. Ja,
0: og så liv ut.
1: Ja, og liv ut, ja.
0: Ja.
1: Og jeg synes også om at det er, da vi da finner dere etterkommere, da. Hvordan vi elsker det.
0: Ja.
1: Hvordan vi tjukker om det.
0: Ja.
1: Og kvart jeg skulle være enn om øyren i opptegmene, for at det er noe som, altså. Men han ikke for at det er noe som kan være sjukker rydder godt, ikke sant?
0: Nei, det er tenk sammen.
1: Ja, tenk sammen, ikke sant?
0: Ja.
1: Så vi vet jo at de gamle mennesker har vært krossfest, vi har noen. Fyre synder likene skulle være lunsj. Så vi skulle ikke langt til henne synden.
0: Ja.
1: Han er deg, det er rett og kjørt fra synden. Jeg ble rett og kjørt, og fri for å tjene synden. Det må være en vansiktende kjøys.
0: Ja. Det er synden er jo en... Det er nærmest deians makt inn i okkara loiv.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det ble altså løst fra.
1: Ja, og et løst fra.
0: Ja.
1: Det han sier, vi nå deg vi Kristus? Altså vi døy og deg han døy.
0: Mm.
1: Altså det gamle.
0: Ja.
1: Trygg var vi at vi døysene skulle leve vi hånda. Vi døy jo av Kristus. Etter å være risen opp fra en av deg og døylig som er. Det er en rævlig langt i brån. Så det er så en døy han øyne for kjentene, men løset lir han for god. Så det skulle øyne til drokkene til han som deg fra kjentene. Men liv han for god til øy Kristi Jesus. Så det er helt utrolig. At han skal kunne skrive så mange brøv, og omkant det blir trött och rädda. Hon kan inte hälta att det är vera till en tid. Fan och ytis och allt det är det.
0: Nej, nej. Det är... Han är en näka som ser ut som det vi först vid Pauls. Det är ett utende.
1: Ja.
0: Och Arnan mötte Jesus av en till Damaskus så brukte han utende.
1: Ja.
0: Alltså utan kil som man själv tar till. Alltså.
1: Ja, utan kil som man själv tar till.
0: Ja. Han säger landsmännen att han säger att här är utmed för gott, men ja, inte vid kil. Ja. Och här var han så självreisande. Och han var öjlig oj. Men han visste inte att han brukte skrifta.
1: Ja.
0: Så det ser ut som att utmed tjonen är vi fötta.
1: Ja.
0: Det ligger oj honom.
1: Det ligger oj honom alltså. Ja. Alltså. Det är pura känns.
0: Ja. Och nu för att helt är hänsikt att han kommer att känna Louis i Kristus.
1: Ja. Ja.
0: Och för ju fullkomliga motsatt han vid. Han går av vägen då.
1: Ja. Ja, han är en astantante. Tänare.
0: Ja. Ja. Ja, jag är så också om här. Jag är maten han tossar på vid att vita till ditcha.
1: Ja.
0: Och här och det första versen någon här det tre här ett la vita till att vi som döpt till Kristus Jesus är döpt till dig hans här och så förklarar han allt det här vi dop nu ta mynten är vad vi griver vi Kristus och rest upp att vi honom till den nya löve, ja.
1: Nettopp. Ja.
0: Och han brukar atträtt det här att vers 16 att vita till ditje. Att ta till bjöva till kom fram en som tjänar till akta han. Så är det tjänar till att du som akta vid han och jag synd till dig eller till lytna till rättvis. Och han kommer ens nu första verset här i kända kapitlet eller vita till ditje bröver. Jag talar ju till slug som känner lovna är att loven rävar i människan så länge som tar livet. Ja. Och så förklarar han att han tar samman den här som allt är öjligt av och värst.
1: Ja. Så inkifta kvinnan är ju vid lovande bonden till mansvin. Så långt som han lever, men tar med åren är han löft, är hon löst från lovun. Vi vill känna mannen. Hon ska vara kattla hårkvinna om hon vän med åren lever, djävul, öron mannen sig. Men då är med av den. Och hon är hon fri från lövande. Och hon är inte hårdkvinna om hon gör öremans.
0: Yeah.
1: Alltså han tar så är lövande att säga det på en fram.
0: Ja. Att han öjliga avhavvärt samma lyckning här man brukar om att loven är akkar äkta mätja. Det är så bunden fast här att det är bara dig som kan skilja.
1: Ja, klart.
0: Men det som så blev intressant är att han så förvojar innan att det är vid dig. Det är inte till loven då, ja.
1: Nej.
0: Men han säger, så här språver mina döja ägna tid från lovena. Ja. Vi likar med Kristus.
1: Ja, klart.
0: För att vi ska höra en öron till honom och risner upp från dig så vi kunde bära god avväxta.
1: Ja. Men her det grætt og rett her samme og i trygten.
0: Ja.
1: Altså. Og alt og det rette som han pointerer.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. At det at en øyelig avhøvert kapittel her.
1: Ja.
0: Men akkurat til at han bruker myntene av en tjonabante
1: ja.
0: Ved lovene,
1: ja.
0: Som kraftsynderen her.
1: Ja.
0: Til siden så her, hadde jeg 4.15 i enda her. Og så til myntene som så bruker om man vet, det bror Kristus her.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Altså,
1: ja.
0: Vi færre ur en tjonabante, ikke via kilsmisse, men tjøkken deia.
1: Ja, tjøkken deia.
0: Altså, det alt andal tala.
1: Ja, ja.
0: Og inn og i det som så reda nekk bedre.
1: Ja, ja.
0: Kom og sint fra firme i morgen akkurat her vi tog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Til det han sier så spør om å døye øystid fra loven. Vi liker med Kristus. Vi døye fra loven og vi liker med Kristus.
0: Ja.
1: Han är ju Lasse, så säger han, Davis, han är tjej och hon har tagit också. För att tid skulle ta höjre en öron till, och någon i risen är uppra inom dig, så vi kunde vara god i avväxt.
0: Yeah.
1: Det är ett helt annat liv.
0: Alltså. Yeah, yeah. Alltså, jag har hört en av en tal av norska predikanten och Olleskjera, för han får ju hållt via det här. Och hur så vitt och i akkurat fyra tjona läge hade en öjligan herra i rocken som alltid pekar fejlarna tjockna ut.
1: Ja, akkurat.
0: Alla tog in och säger hur jag gör det skrivet.
1: Ja.
0: Och hur det ångade hjälp bakom till att göra rätt. Bara för att tälja om fejlarna. Ja. Och så komma ur tog tjona banden vid det att vi dör ju från honom. Och så in och i att det här tjona band som är fullt av nöje. Alla tygna uppmuntrar kom ja.
1: Ja.
0: Ja ja, det är inte fel att jag kom. Vi blir om att det alltså. Vi rörna vågar ja. Och visst så oj men då kom en kvinna.
1: Ja.
0: Oj upplever hasbeje tjuna banden. Tesla tjuna med om till er kvinnor som har upplevt det.
1: Ja.
0: Kvar där var just där vi en man som alla tygna bara ska styra och härska och ja. Roa och peka av fejler och peka av fejler.
1: Ja.
0: Och så inne i tjonaband vi en som älskar. Det är mynten av det. Till månaden av era bunten
1: ja.
0: Underlovna i en tjonaband.
1: Ja.
0: Och så av era löster ut vid dig av Kristus här. Och komma in i ett tjonaband som är fullt av nej och kärlek.
1: Ja. Och det är han är upptäckt vi.
0: Ja, och det här är han som pekar av.
1: Ja, ja. Ja. Men så härveligt är det gamla hållet att besvittla att det har livna. Ja. Och jag vill lika med saker om är det han trångt den. Och kan ta kogna fötterna.
0: Ja, men det man säger är ja. Faktiskt i kapitlen är att det är loven som fräschtar oss.
1: Ja, ja, det är hon som fräschtar.
0: Alltså, livet vi är här efter alltså, att ja. Vi inte lyckas på loven som rätt och snåla,
1: ja.
0: Så är fräschtningen här och hon levnar.
1: Ja.
0: Det här förklarar han här i ja, kända ja, kapitlen.
1: Ja, ja. Netto.
0: Ja. Han säger här till döms om lovena att vi vet ju att loven är antalliga. Ja. Men er holdbåren, selter under syndene. Og i vers 15 sier han som vi gjør, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil.
1: Akkurat.
0: Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jo noe det som jeg ikke vil, gjør vi jo lovende til han vittnesbord, at hun go.
1: Ja, ja.
0: Så er det noe langt jeg som gjør det, men synden som vi med bor.
1: Ja.
0: Så jeg vet at vi med er.
1: Ja.
0: Og dette er ofte kanskje syndens skrift lyse. Ja. Du nämnt och dömde mig också. Du vet att oj mer tankastryka och i hållde mig nu.
1: Ja.
0: Bor inte gott.
1: Nej, det är det.
0: Nej. Vi hållde oss, kan man säga, att här vi är viljan, men när jag går är det inte mänta.
1: Nej.
0: Det går som jag vill, gör jag inte. Men hitt ytla som jag inte vill, gör jag. Gör jag något som jag inte vill, så är det inte långt jag som gör det här, men sin som oj mer bor.
1: Ja.
0: Och så vujar, så vujar, ja. Och han ja. han har alltså långt uppe sagt här att ja han säger här alltså här att ja i femte versen att du med vi var i halten någon Virk av hine syndige lister, og vakter våre vi lovene, såles og i limen okkare at vi bare deg gjennom avvokste.
1: Han tror om etter jeg vel.
0: Han sier til dem at, det, at du kjente av verset, at, han sier at jeg har ikke kjent gyrntene om loven ikke sier at du måtte ikke gyrntene. Ja. Så han legger det iver ui her.
1: Ja, ja, ja. Ja. Du måtte ikke gyrntene.
0: Og i Galaterbrevet 2, her sier han da på tammatan, vänder man åter till låna.
1: Ja.
0: Till ta är man lowbroder, ja.
1: Ja, ja. Ja. Jag har alltid ångt jag upplever andra till i munnen löv. Att det är att tas man säger. Vi säkrar vi, ja.
0: Mm.
1: Så är lista. Den tittar jag till fjärde verset. Han sa det språ om en dag och ösna tid från lövande vid likantres. Fyra är tid skulle höra en öron tid. Honom och rysner upp från en av dig. Så vid kon och bära god i avväxten.
0: Ja.
1: Och ofta det kom till mig till att vi visste ju hur det gör jag enkant. Kan jeg bare gå til avvøkst, altså? Kan jeg bare gå til avvøkst? Ja, det kan jeg. Jeg velger det. Altså, så må jeg greit.
0: Ja.
1: Så nå har du akkurat det som du skal ha til å komme på skjort og vende deg vekk.
0: Ja, det er, altså, meningen,
1: ja.
0: Opprunalige atlanen, atlatøyene, er at vi skal bare avvøkst.
1: Ja, avvøkst.
0: Ja, så tog sig näck om där vi tar lärsvännen och i Johannes 15.
1: Ja, det är näck.
0: Och det som man så visar att det här alla tyna är att vara sitt umära så vill jag i tyckorna och till att börja avväxta. Och åtta med kunde det inte börja avväxta. Det kunde inte göra åtta med, säger han. Och så alla tyna vill jag knyta till att vi är... Alltså, jag ser det här, mycket boskapen kan man säga. Det är evangeliet, han glädjer boskapen. Lät dock en omgång till ensamhet.
1: Nej,
0: omgång. Omgång du släppte så att du åter ska träla under loven och klara dig själva.
1: Släppte.
0: Till det som han alla tyna, alltså bär Jesus och Paulus, lägger att inte. Så svärre alla tyna är att vara, låta han släppa fram det. Hitta på han.
1: Inte du.
0: Ja, som vi nämnde senast, när du nämnde om kotcherna. Och Jules säger vi gärna, hicka med.
1: Ja, hicka med.
0: Och till det som Jesus säger, vi lär svarna,
1: ja.
0: För så vet vi, vi är 18 år.
1: Ja.
0: Lydda med, hicka med.
1: Hicka med,
0: ja. Och här var inte egen event av uppvarsman och fullkomra troare.
1: Fullkomra troare.
0: Ja.
1: Så vi glömmer 412 år plus.
0: Ja.
1: Det är inte vann här. Sitter nu och jag ska ha så att jag har också med han. Ja. Alltså, kvart, jag hade det verkligen.
0: Ja. Att det är, alltså, att det är... Det bryter bara så näck vid åkara vanliga tankagång, då.
1: Ja, det bryter verkligen.
0: Faktiskt, det som tar man vill det bäst och mest, ja. Det som så blivit frästingen är att, ja, men, jag må ändå göra det bättre, då. Jag må röna, och så fär man...
1: Glöjbrejt.
0: Ja, det blir så glöjbrejt. Ja. Iver att du tar gamla systemet.
1: Ja, systemet är så störst.
0: Ja.
1: Och på hand om allt han. Ja.
0: Det är som Peter till dem som tar han bär Jesus löva sig att gänga av vattnet.
1: Ja.
0: Och så länge man hugger på Jesus så
1: är det gjort han. Ja.
0: Men då så hugger det omstövna och att det här gånger aldrig att det är allt för stora huvar. Så begynte han söka.
1: Så tog han honom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så löpte han av Jesus.
1: Ja, ja.
0: Det var det ens rätt att göra det här omstövna.
1: Det är vad som... Det är så ödelnäget att man... Alltså tar det att ta som sorg. Och tar det att...
0: Ja.
1: Vi tar med åren här i Jävrocken att lägga det i dig. Ivri hjärsta av tajmen som höjrum och till. Och just nu i samband med evangeliet, att vara tan som man är, känner du?
0: Ja.
1: Och inte backa och inte reast. Som sangren säger, rast, inte rasta i verena. Sibers ett år. Den sangren nämmer vi nog sin exhållet som han säger ett år.
0: Ja. Det är...
1: Han har helt ut för kronorna. Sibers ett år om Jesus. Sibers ett år. Og om han snarje ber.
0: Ja.
1: Kik hva han gjør det fire til. Sier bare seg for om Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er akkurat det. Vi vil ikke ta så mange selv vi her, da.
1: Ja.
0: Men, jeg har også satt om at her i filmen Brauna.
1: Ja.
0: Ta i handen. Alltså han där är en kärleken som är Guds kärlek.
1: Ja.
0: Vi hela andan uttester och görs något. Ja. Och han är aktiv som är giv i åkerna.
1: Akkurat.
0: Det är Guds kärlek själva. Ja. Och tog i färan i halvt vid Filemon ut från tog i samband vid Onesimus.
1: Ja.
0: Och i det vanliga lövnen nu har vi tog bättre trall halvt långt. Men det var vanligt att ta och det var man så bara alltså gå och känna så svårt att ta.
1: Ja.
0: Men utöver lövn och visst nog att det var alltså åttan att tryckven var inne i bullarna.
1: Ja.
0: Så hej en herre revsa en slukan som Onesimus öle harst.
1: Ja.
0: Och där kom det kanske nästa en spårning om man kom fram till lövnen.
1: Ja.
0: Så det är nog en månader,
1: ja.
0: Yeah. Men Paulus, han hever dirve av sendt Onesimus atter til Filemon. Han hever fortalt åren hvordan glæver han er fyrir til hans man høyr om kærleggen og trunna tjåna.
1: Yeah.
0: Og tog her han ålitt av at han trygt kan senda han atter til han, og ikke bæra til han, men at han eisne forvantar til han, at nu er han ikke bæra træler, men nu er han bror i herranna. Yeah, yeah. Nu er det eit. Och det är ju pura att ta i tyn, det är en pura nudge tanke som kommer in i myndena.
1: Halt nudge.
0: Ja, halt nudge. Och tog värre hevet trällhalt och är det säkert en runt om i heimnån. Tog värre hevet trällhalt, eisen värre i åkara parste av heimnån, eller i gossen så är trällhalt som värre i USA och sådana där tog.
1: Ja.
0: Som var förfärdligt, alltså. Öjligt. Och tog bättre till helt upp här då. Men vi till så än inte helt upp här. Det är Guds kärlek i våra mittlar.
1: Mm-hmm.
0: Som ger till att vi först älskar från annan.
1: Akkurat.
0: Och i tryck kärlek kan röna vinna hemma nästan, ja.
1: Ja.
0: Ja. Han säger här, att det är tagemotion till er mot egna hjärsta.
1: Ja.
0: Jeg har haft ho, eller at jeg var her som jeg er, så han og tønste jeg kom til tant med her, og i lantjen med noen, som jeg ber fire evangeliet. Så Paulus gjør ikke krav på han, bare for sin egen skyld, men fire evangeliet skuld da.
1: Ja.
0: Men så sier han, jeg vil ikke gjøre at han samt ikke tøyt, for jeg gøske tøyen skal ikke være en som er norsle, men av frøyen vilja.
1: Ja. Og så kommer han fram med oss ned til Kanska.
0: Ja.
1: Han just var skilter fra det her. Lyttet stund. For jeg tok om du får en atter til evig og. Ikke som trælunker, men som bror. Men mer enn træl. Som elsker en bror.
0: Ja.
1: Det er han mer. Jeg særlig han hatt. Och så mycket möjligt tar jag inte till er. Bär ju och i halten och i herran. Jag slär han ordentligt fast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så att det här han säger, så satt som du rocknar med fyrsambrådet.
1: Ja.
0: så tack emot John som emot dem är.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så vill han gjalta för igen.
0: Ja, ja.
1: Alltså
0: ja. Ja. Det kan ju vara omkring den här tanken att Onesmus tar han runt så är han tidsk och vissar till. Han lagt en bestämt sig om att det. Han ganska stjöld ju också från filmen.
1: Ja.
0: Som filmen så kan hänga sig i, ja.
1: Jo, jo. Det är han säger att han är en körstärnäckan överallt. Eller skiltar han där näckan. Så skriver han till honom i munnen. Är Paulus skriver i munnen i äcken och hand. Jag ska kjälta det. För att jag ska inte säga vid det att du skiltar mer än ta dig själv.
0: Ja. Ja, och akkurat det här minner också om lukten som samverkarna.
1: Ja.
0: En som blev fadlig landsmann och henter och som kvarske präster eller vet du vill täcka sig av, men så inte med samvärlden. Han utstötte, att han inte accepterar. Ja.
1: Ja.
0: Han täcker sig av honom.
1: Ja.
0: Och till mynden av Jesus och själv.
1: Ja. Ja.
0: Alltså Jesus sätter sig till gärna mynden av sig själv som han som inte går till.
1: Ja.
0: Som är han främmande.
1: Ja.
0: Som inte hör hemma.
1: Ja.
0: Men han är misskonsamma. Ja. Och tar han så ber han där stackallen. En logistius så ser han nettobatteriet.
1: Ja.
0: Han lägger till mig ut.
1: Ja.
0: Då ska inte allt att jag tar kommer att det.
1: Ja, Anshmaroks.
0: Ja. Och att det här är såna att det är ja bror ser han så vär mer henter och i Herren hon. Luvga hjärta mot Kristus.
1: Mm.
0: Så nu väntar han. Väntar han faktiskt mynden i iver och fyller man självan.
1: Ja.
0: Och Nesmos, som mest händer, nu säger faktiskt Paulus vid fyller man, vär du mer och Nesmos, vär du mer händer.
1: Akkurat, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och i allt och allt när trynen skriver jag till trynen, visar du att du just ändrar mig än det som är sig. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nej, sorry.
0: Ja.
1: Så ska det vara en gärna mer här i budget till då. Ja. Det är ju vanlig att det är vi vannom tycker att ska vara given. Tecken given.
0: Ja.
1: Ja. Tror jag sett.
0: Ja. Jag har också med det här. Han säger att det är så ska det vara mer här i budget till det här. Ja. Så ta i filmen färdigt här brevet som Onesmus kommer via och han läste. Vi vet inte hur filmen har reagerat ta i Onesmus kommer. Allra helst har han korsen att se av Onesmus att han bröttade med av det. Det är inte han samma som rymde. Nu kommer att det som han bröttade med av det, men han har läst brevet först. Ja. Kat ända han kem vi här.
1: Ja. Ja.
0: Och så brukar Paulus att det att i all lite tunnon.
1: Ja.
0: Skriv ju till tunn. Visst du att du just enter mig den tas som är bioma.
1: Ja.
0: Tamma har varit. Ja, jag tycker vi hade varit ett positivt chock för filmen.
1: Ja, var han känt han så väl. Han var ju akkurat.
0: Ja.
1: Så han är och han är mycket vandrar med över oss.
0: Ja,
1: så han är.
0: Ja. Och så ska du estetera med Herbert Dreyer. Allt det är ständigt i Brownen.
1: Ja, allt är Brown.
0: Han läser Leo till er. Ja, också han kanske Paulus kommer att kontrollera om en nu har gjort som han är be med.
1: Ja, alltså. Yeah,
0: men jag tycker att han ligger mer ut till som, alltså till er vana, säger Paulus, att är vi bön och tyckare ska vara till kongiverna.
1: Så. Nej, det är ingen evig och jag sätter av det allra bästa som det kan vara.
0: Ja.
1: Och så avsnitt här i skriften och bröven, alltså, det är något så fri för folk, alltså att lät han att bara växa och göra en själv.
0: Mm.
1: Växa fram, alltså. Samma hotter som där i tajman. Från herran ska vi röja med er och tär och manje och
0: Ja. På en måte hette jeg her søvann om Onesimus en ærvis utgave av en bortvilsa sånn.
1: Ja.
0: Onesimus var ikke sånn. Han var tre alder.
1: Ja, ja.
0: Han var tre alder,
1: ja.
0: Men Paulus sier vi i Filemon at nå fatter han atter som en bror,
1: ja.
0: Så jeg, det var ikke om Paulus er kjent til at han lykkelig sier, men jeg trykker for at Paulus, han appellerer til feir hjerte
1: ja.
0: I Filemon, og ikke til det store badja hjerte som hinver. Som en tryggvande med ham, så hever Filemon egentlig bo av mødleggene her.
1: Ja, ja.
0: Og Paulus, han handler ut tryggfer. Han kan jo ikke vite hvordan film og ferie reagerer.
1: Nei, det kan han også.
0: Men han appellerer til dette her ferie hjertet.
1: Ja.
0: Og blir han takket mot rådene. Så.
1: Ja.
0: Så vi tar vad vi söker faktiskt att det är för lunch så att du Jesus ta Jesus säger att människor såna kommer leta efter du som förtappt det och frälsa det.
1: Ja. Ja.
0: Men kvui filmen nej kvui Onesimus så är färden till Paulus. Kanske för att kära såna nej alla.
1: Jag måste ta.
0: Ja, jag har inte funnit han östene.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske inte en fångsel här alene som...
1: Nej, nej.
0: Som han... Men han kommer så till Paulus och här blir livet som bröt.
1: Ja, det är allt först.
0: Ja, vi kunde hitta oss ner i...
1: Ja.
0: I Johannes kapitel 15,
1: ja. Ja.
0: Är som Jesus säger är his sanna vinträje och färgmoin är vingarsmålen
1: ja.
0: Och för jag grejna mer som inte blir avväxt till den borster och för jag som blir avrensar han som ska bli mer avväxt och så säger han tid är långt regner
1: ja.
0: Vi åren någon och i ehavet täla tilltickare och här kommer så till att här värre och i mer
1: ja.
0: Så värre är och i tickom ens og greinen kan ikke bære avvokst av seg selvvare. Men best har jo vært verandre av vintrannen, så kunne tid det heller ikke, utan tid være verandre ui mer.
1: Ja.
0: Er vintrannet, tid er greinene, han som værer ui mer, og som verer ui, altså bløyvi ui, bære nekvann avvokst. Tøy sier han, skilter fra mer, kunne tid ikke gjøre, alltså fra hans sida är vi kommer så tätt att vi är som en grein som är utrännen inte klister på men grås hett och att träja och är en pastra trännen greinen är en pastra trännen
1: ja.
0: Då kommer livskraften från trännen ut ur greinen där
1: ja.
0: Och här är det som man säger om Tarlärsvann och här är vi om Ockon Eisen ja. Och han säger att ni är över att vi är med över ormån och tycker att ta bio om för att det är så vilja och till skulle få att jag. Och i tog vi är färg med en dörrmäder. Att tid bära näckvan avväxt och vara lärarsvänna munner. En så färg när du älskar mig så har vi älskat tycker värre i kärleka munner.
1: Yeah.
0: Och till alla tyna som är svära värre i Jesus. Og Jesus jo kommet, altså, omstående her som han taler det nå i, altså, lærersvennerne her, der kommer ur til jødiske samfunnet, og vi ødler lover systemene.
1: Ja.
0: Men der kunne ikke hjelpe noen av dem.
1: Nei.
0: Det var omøvlig. Loven kunne ikke gjøre noen rettviser, eller frelse noen.
1: Nei.
0: Så loven ble en plava.
1: Ja.
0: Det synes jeg at jeg er her i Apostelsen 15, ta og ta to som at her Peter styr om at her åtje av lovene som ta selv ikke klara å bære. Hvor skal man legge til iver av de som er hendinger som kom til trygg, va?
1: Ja.
0: Så Jesus han appellerer til det ut fra tog eisene. At det ikke er loven,
1: nei.
0: Men til det. Og tog vil Jesus alltid ha åkken til ja, men, å være i hånden, ikke på ham.
1: Ja.
0: og suttje okkun ui honom. Te at vera ui honom som han oppfordrar til, vera jo i mera. Ja, men kom og bli vi og suttje det sjolvan ui honom. Ikkje suttje okkun leisan av honom. Så at vi skulle klara okkun sjolvan. Etter tøy lovar systemen som er. Og her jo et helt brev som handlar om det. Og det er Hebrea brev, ja. Som et... ja, man kan si at det et øyelig alvorlig brev, men det skal ledges å ta øverst. Men fyrir at lysa gosu godt det så lyser Hebrea brev gosu ringt det hvis man ikke uttøy, ja. Uttøy gåa, blir verandig uttøy. Nøyene og i Kristus og ikke før i holdt vi selv å røyne at skapa seg enn rettvis, ja.
1: Ja, da vi Hebreabrevet er underholdt, altså. Det var det du nevnte,
0: ja. Ja, ja. Det ja, det er ikke bare til så vidtene som Paulus tåser om, jeg har selv vært her at jeg faktisk rettet snakket var parstet av Hebreabrevene. Ja, det gjør det. Og jeg vet at det er andre som har vært. Det er tårene som ikke leser det. Men det jo slett ikke meningen, vet du. Det akkurat det øvete som meningen.
1: Så jeg begynner ved at tælene vi sier noe, altså.
0: Ja.
1: Enten av her som døven tæller til akkurat vi sier noe. Det är god, alltså. Efter att god får hon vänkan och att vänkan hållt är det alla till fäderna. Vi är profeten. Hever han vid äntan av det som dör hon tälla till och har vi sin. Som han har sett till arvinga allra lota och som han ösning hever skapt honom vid. Han är ljömet ordar hansara och ojment vera hansara. Och han ber vi år måttarsvins. Han ber allt vi år måttarsvins. Då sätts han till han är i just rönsam för synder och kara. I högre hand tar tecknarna och herra och hatten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här börjar han och så färger han och jagt kapitel för kapitel om gosse stormonen där. Han lyser han som där fullkomna hövsprästen.
1: Ja.
0: Som ger tjänast i åkare vägna och allt det här. Men det är också så att vi så kommer ut till talsta kapitel.
1: Ja, ja.
0: Han hever väl hållt vid ägstna vi till tryggvande åren, alltså i troa kapitel, vi kallar han ädlande kapitel. Och så säger han här i talsta kapitel, att lätet till ägstna åkon.
1: Ja.
0: Tøyvits hava så størst skudj av vittnor rundan om okkon. Leggja av okkon allt her ut hinsjer, og syndina som hongur så fast oppi ui okkon. Og vi tåle renna skaie ui okkon fyrirsett, hevande egne vend av Jesus, opphavsmann og fullkomara troarinnar, som fyrir gleina ui fyrir honnula, tåle en leia krosse, og leie ønske i vannærene, og sitte nå vi høyre søg og hasettes gods, ja, hokse om han, som tålen hever båret av syndere har sagt noen sånn ekve måte. Kvisla vi til, jo, så tid vi ikke trøtt og måtleis i salen tikkere. Og hvis det ikke fært når vi gjør det, så tog vi for kjøtt undan noen. Men, altså, Hebreabrevet en oppmuntring til at ja. Lyd av Jesus. Alla tvinna stål på hanna. Och inte på något annat. Faktiskt så var det så här. Det är ett hebrera brev.
1: Ja.
0: Det var människor här som var kom till trix. Som var göttar. Och som inte fick fri.
1: Ja, akkurat.
0: Det fick inte fri fyra lovlärare som ville. Alla att ni hade det in under loven efter.
1: Ja.
0: Og her sier Hebreabrev klart og tydelig, det samme som vi i Galaterbrev, at det enten eller.
1: Ja.
0: Enten er det nøye, ja. Eller er det lov.
1: Ja.
0: Det ikke bare, ja.
1: Nei.
0: Og det kommer vi så rævlig kraftig og avværing her i Hebreabrev. Og man kan si at det er en særstekke balker som står i vantene som man lyser her.
1: Ja, det tror jeg.
0: Vi tar, vi känner oss inte gång, vi känner

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: 25 kapitel. Trots det är efter att Festus hei tidje vid landshövdinga embätenon, får han ur Caesarea nian till Jerusalem. Hövdsprästaner och hinner främst om män jötarna bara ta framför i han klävo mot Paulus. Tar väntos här till hans ära. Och bo han gera taimon till viltar att läta han föra till Jerusalem. Hetta gör du tar vid Itlon och i Hoa mot Paulus. Då tar loa luri efter honom att drepa han av enom. Festus svärar i att Paulus hade faster och i Caesarea, men att han själv var kött för här. Tair av tikkon, säger han, som jag var myndolika till det, kunde ju komma om man vid mer ta, om näka ränkt er vid hans manne, och bära fram klävo mot i honom. Tair han nu har ju varit kött hemon, icke mer än 8 eller 20 dagar, får han till Caesarea. Dagen efter sätti han sig i domstolen och bej att Paulus skulle vara förd fram. Ta i han var kommen, tog och götaner som var kommer ur Jerusalem, stövor rundan om han och bor fram mänkar och svarar klävor mot i honom. Ta i var och tog inte före för det präckvat här. Ta i Paulus svarte sig och säger, först som mot lov götarna, mot templenon, edla mot kajsaranon, har vi gjort näga missbrott. Men Festus, som fejen ville göra sig välkäntan av jötenon, spurte Paulus, vill du färra nian till Jerusalem och här få dom av mer och i Jesus ök? Paulus var igen. I stande för domstol kajsarans, och rattar mig ner att vara dömt här. Jötenon har vi omkan orat gjort. Det var stå ästne fullväl. Här vi är så orat, och här vi är just näka som i eget dödja fyra, bygge är mig icke omtana dödja. Men är ånche utöj som heser kläa med fyra, kan ånchen geva mig taimon i händer, bäst fyra jag gera taimon till viltar. Jag sjöte malmöjt till kajsaren. Festus tåsa i nu vid rasöjt och säger, tu hefur skotum altuitt til kæsaran. Tu skalt færa til kæsaran. Tói nekrir deir voru djengnir, komu Agrippa konkur og Berenike til Caesarea at bia Festus velkomnan. Tei voru nu her flere deir. Festus bær fram fyrir konkjun mal Paulus her og segi, her er mevur og i Felix hefur leti etter seg som fenga. Ta i Ever och Jerusalem, bor och hovsprästaner och hinner äldsta och jödarna, framklävo mot honom och bo om att få han dömtan. I svära tajmon är att framvärjar är och icke vänner att geva man nökron i händer, bäst fyra att gera tajmon till viltar. Men att hinn klia i må först standa anlit till anlit vid kliararnar, så han förhöver att värja sig mot klävorna. Där kommer ta samman här och vi drar alla icke, men sätter mig dagen efter att domstolen och bej att mävren skulle vara förd fram. Men ta i klärarna stio fram, bor och tar onka kläv och fram om näkaslukt som jag är vanta. Där hade du bäst näkra strussbordningar vid han om sina egna godstyrskan och om en Jesus som dejor är men som Paulus säger lever. Vi te att jag nu var i Ivo om kusso hända sök åt i att vara granska, spurte jag om han ville färre till Jerusalem och här få dom och henne. Men Paulus skjöt målet till kajsaren och bär om att vara sittande intill han kunde vara dömter av honom. Jag gav tog på att han skulle sitta fastor intill if jag sent han till kajsaren. Då säger Agrippa vid Festus, eisen i evil till fejen hörst hända man. Han svarar jag, och i morgon ska du få han att höra. Dagen efter kommer så Agrippa och Berenike vid Nekvons stase og fóru inn í domshöllina. Her høvdingarnir og hinir mætastu menninir í stæðan vi. Så var Paulus etter bói Festusar fördur fram. Festus segir nú. Agrippa kongur og allir tíð menn og her eru tjóastadur vi okkum. Her sjúkja tíð hann som öll fjöld jötana bægi og Jerusalem og her hefur gengjó ami vi rópum at hann eir ikkje að sleppa lífa langur. Men er dutti að sjúkja at hann hefur ekki gjörst som hann eir að dodja fyrir. Og við teg að hann sjálfur séð málsvitt til keisaran hef ég gjörst ef að senda hann her. Nek á alutandi hef ég tó ikkje að skrifa til herramóin hann. Tui hef ég først hann fram fyrir tikkun og selja fyrir te Agrippa kongur. Fyrir at ég, tói hann avhördur, kan hefa okkurst að skrifa. Tui ég haldi ondju höpu vera ui að senda fenga og ikkje eisne sía hvert hann klea vår fyre. Apostlasövan 26. Kapitel. Agrippa säger nu i Paulus. Tu hever löjvi att tala för te. Ta rätt i Paulus ut hånderna och var till sig att hända hot. I råkna med lokalian att jag och jag ska välja mig för te, Agrippa, konkur. Vi vujande i ödlundhöj som är i klea vår fyre av jötunum. Særliga tog du erst kunne gjør vi allar sier og strussbordningar jødana. Tog bygje til lort etter mer og tålne. Løv mot fra ungdommen, hvordan jeg lukka fra, tog fyrsta heve liva mittel folk mot og i Jerusalem, ta vite allar jødar om. Tar kjenne meg fra man undan, lukka fra oppheve. Om tar best vilja vittna. Att det levde som fariseare efter hinnon strängaste pastnon av godstyrskan ochkara. Och nu stand jag här och ska vara dömter för vånerna om lyfte och jag gode er give fetronom. Och som hinner 12 atter ochkara våna att vinna fram till. Tog tjena till gode utan ohalt något och det. För i hesa vån konkurren verje kläver av jötenom. Kvi verur hildi ótrúlut tikkara millun at gut reisir upp dei. Eg sjálfur hugsaði nú eisini at eg ótti at gera nekv móti navni Jesusar Nazareans. Eg gjörði ta vi og Jerusalem. Bank av hinun heilovo setti eg i fengahús etter at eg frá húsprestunum hei finnju vald til ta og ta eit skuldu drepast greddi eg at kvöfu fyrir tøy. Jeg lät dig och Julia refsa i kvörje synagogo och nötte dig att spotta och jag gick så längt och gör ju mig inom åt ett hemmån att jag älte dig lycka till bojer och gör en London. Och i hesson örundon får jag ta eisen till Damaskus vid Valdi och myndelläka från högsprästen. Men av enon sa jag konkurren mitt om dagen ljus av himmelen, stärskare än kini av solen. Det lusti om mig och tær som vi mer varu i ferene. Ta jag vit nu allir fotlo til gärar, hörde jag rött och jag säger vid mig av hinnan hebraiska malen. Saul, Saul, kvöj söker du ät mer? Ta verur ter harst ät sparska mod i åttunan. Ta säger jag, kvör ärst du herre? Herren svärar jag, är er Jesus han som du söker ät? Men reiste og starta foten tøynan. Tøy er og tærre grunn hef vi åpenbæra med fire tær, at utvelja te til tænare og vittne. Begge om te som tu hefur se, og om hinner kommande åpenbæringar munar fire tær. Jeg bjar ikke tær, begge fra hesen fölkje og fra hettningunum. Tøy til tærra sendi jeg te. At leta opp eio tærra, så de vända sig från myskret till ljus och från valde satans till god för att de kunde få fyrtjöving syndarna och lot mellan terra och i halka ero vid trunne av mig. Ever tog icke av Agrippa konkur hinne himmelskos sjön och lojen. Nej, jag prädikade bägge fyra tajmen i Damaskus först och i Jerusalem och om allt Judea land og fyrir hedningunum at hei skuldu venda vi og koma aftur til gut og gera versk og í huska saman við umvending. Fyrir hetta vær tær nekrur jötar tóku mig í templunum og röndu at drepa mig. Vi tar hjelp og jeg har finnet fra gode. Her vi nå steg til å hente det og vittne begge for smaven og storen og sier ikke annet enn det som begge profetene og Moses har sagt skulle de hente. At Kristus skulle løye og at han som hinn første av teimen og røyse opp fra hinn og deg skulle bære hesen følge og hettningen på omljøs. Ta han å hente hatt, var det seg, sier Festus hørst. Du erst fra til sjølven, Paulus. Hesen nekve lærdomur gjør til svekan. Men Paulus sverer jeg, jeg ikke fra meg sjølven, mektigaste Festus. Nei, jeg taler sånn år vi gåen skile. Konkur veit om hetta. Og vi han taler jeg djervor, tog jeg voiser ui, at åndsje av hæsson honom åkunnet. Hetta hefur jo ikkje hent og i avgrådje. Trost til profetunnen av Agrippa kongur? Vi veit at til trost. Ta seg Agrippa vi Paulus. Løyte vantar å at til ivertelare med at vera kristnen. Paulus sverar jeg. Om du løyte vantar å etla negv, så vil de engst til godt at ikkje best hu, men eisen i ödl, som høyra mig i det, skuld og gjørst sluk, som ere, hesar lunsjer undantekner. Konkurren restes nu, og landshøvdingen og Berenike og tei som sautu her, sem av vitheimen. Ta i tei foru av sted, ta sau tei kvart vi anna og søttu, hessen mevur gjer unnsje som verst degi etla lunsjer. Og Agrippa sier vi Festus, hæsen mævur kunde veri givin leysur, hei han ikkje skotum og allsutt til kæsaran.
0: Vi tar då herra Jakobsen, lesa ur Apostlasøvne. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vi tar oss.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: 25. kapittel. Trotsar det är efter att Festus hei tidje vid landshövdinga embätenon, får han ur Caesarea nian till Jerusalem. Hövdsprästaner och hinner främst om män jötarna, bara ta framför i han klävo mot Paulus. Tar väntos här till hans herra. Och bara han gera taimon till att viltar, att läta han föra till Jerusalem. Hetta gör du tar vid Idlon och i Hoa mot Paulus. Tog tar lova luri efter honom att drepa han av enom. Festus svärar i att Paulus hade faster i Caesarea, men att han själv var kött för här. Tar av tikkon, säger han, som jag var myndoläka till te, kunde ju komma om man vid mer ta, om näka ränkt er vid hans manne, och bära fram klävo mot honom. Tar han nu hei vere tjataimon, icke mer än 8 edla, tog ju der, får han till Caesarea. Dagen efter sätter han sig av domstolen och ber att Paulus skulle vara förd fram. Ta han var kommen, tog och götaner som var komna ur Jerusalem, stövor rundan om han och bor fram mänkar och svarar klävor mot honom. Ta er var och tog inte före för det präckvat här. Då i Paulus varte sig och säger: Kvörtje måte lov jötarna, måte templenon, edla måte kajsaranon, hev i gjörst näga missbrott. Men Festus, som fein vilde gera sig välkäntan tja jötanon, spurte Paulus: Vilt du färra nian till Jerusalem och här få dom av mer och i Jesus ök? Paulus vera igen: I stande fyra domstol kajsarans, och rattar mig ner att vara dömd här. Götunon har vi i ångan året gjörst. Det var stå ästne fullväl. Har vi så året och har vi gjörst näka som i eget dödja fyra, byggde jag mig icke omtana dödja. Men är ånche uthöj som heser klia med fyra, kan ånchen geva mig taimon i händer, bäst fyra gera taimon till viltar. Jag sjöt om allmått till kajsaren. Festus tåsar nu vid rasut och säger: Tu hevor skåt om allt till kajsaren. Tu skalt färra till kajsaren. Ta i näkrar der våra djänkner, komo Agrippa konkur och Berenike till Caesarea att bia Festus välkomnan. Ta i våra nu här flera der. Festus bär fram fyra konchen och mal Paulus här och säger: Här är möver och i Felix hever lät i efter sig som fänka. Ta i Ever och Jerusalem, bor och husprästaner och hinner äldsta och gödarna, fram klävo mot i honom och bo om att få han dömt han. I svära tajmon är att framvärjer är och icke vänner att geva man nökron i händer, bäst fyra att gera tajmon till viltar. Men att hin klia i må först standa anlit till anlit vid kliararnar, så han förhövde att värja sig mot kläverna. Där kom ta samman här och i drala icke, men sätte mig dagen efter av domstolen och bej att mävren skulle vara förd fram. Men ta i kliararnar stio fram, boro tar onka kläver fram om näkaslukt som jag är vanta. Där hade du bäst näkra strussbordningar vid han om sina egna godstyrskan och om en Jesus som dejor är men som Paulus säger lever. Vi tar att jag nu var givet om hvordan hända sök åt att vara granska, spurte jag om han ville färre till Jerusalem och här få dom och henne. Men Paulus skjöt målet till kajsaren och bär om att vara sittande intill han kunde vara dömter av honom. Jag gav tog på att han skulle sitta fastor intill if jag sent han till kajsaren. Då säger Agrippa vid Festus: Eisen i evil till fejen hörst hända man. Han svarade: Och i morgon ska du få han att höra. Dagen efter kom så Agrippa och Berenike vid Nekvons stase och får in i domshöllerna. Här höjdengarner och hinner mätast och männen är i städen vi. Så var Paulus etter bo i Festus her førtår fram. Festus sier nå. Agrippa konkur og atler tid menn, og her det tjåstader vi okkon. Her suttja tid han, som öll fjöld jötana, bæg og Jerusalem, og her hever gjenkje av meg om vi råpun, at han eier ikkje at slippa liva langkur. Men jeg dutte at suttja at han hever ikkje gjørst som han eier dødja fyre. Og vi til at han sjolvor skjeit mål så ut til keisaren, hever jeg gjørst av at senda han her. Nekka allutandi hef ég tó ikkje að skrifa til herramögin hann. Tói hef ég først hann fram fyrir tykkun og selja fyrir te að grippa konkur. Fyrir að ég, tói hann afhördur, kan hef okkurst að skrifa. Tói ég haldi ondju höpu vera ui að senda fenga og ikkje æstni sía hvert hann klea vor fyrir. Apostlasöfan 26. Kapitel. Agrippa säger nu vid Paulus. Tu hever löj vi att tala för te. Ta rätt Paulus ut hånderna och var till sig att hända hot. I råkna med lokalian att jag och jag ska välja mig för det här Agrippa konkur. Vi var kända i ödlundtöj som är kläa och fyra av göterna. Särliga tog to öst kunde gör vi alla sier och strussbordningar göterna. Tog bygge till lust efter mer och tålne. Löv mot från ungdomen hon, så är lycka från tog första av livet med den folk mot och i Jerusalem ta vita alla gödar om. Tar känna mig framan undan, lycka från upphäve. Om tar bäst vill jag vittna. Att det levde som fariseare efter hinnon strängaste pasten hon av godstyrkan ochkara. Och nu stannar jag här och ska vara dömd för vånerna om lyfte och jag gode er givet fedronom. Och som hinner 12 atter åkara våna att vinna fram till. Då är tjänat jag gode utan ihalt något och det. För i hessa vån konkurren verje kläver av gödnen. Kvi verur helt i otroligt tyckare mittlån att god reiser upp dig. Jeg sjølver hoksa i nu eisne at jeg åtti at gjerra nekv mot navn i Jesusar, Nazareans. Jeg gjørte til vi i Jerusalem. Vank av hinnun heilovo setti jeg i fengehus, etter at jeg fra husprestunnen hei finnje vald til det, og tajt at jeg skulle å drepast, gredde jeg at kvøvo fyrirtøy. Jeg let hei ujulia refsa i kvörje synagogo, og nøytte hei at spotta, og jeg gikk så lengt og gjør jo mye mot et heimann, at jeg eldte deg lykke til bøyer og gjør en London. Og i hesson ørunden får jeg ta eisene til Damaskus vi valgte og myndeleika fra høvsprestene. Men av enn sa jeg kongeren midt om dagen ljøs av himmelen, sterkere enn kini av solene, til lustig om meg og teir som vi mer våre i feriene. Da jeg vet nå alle fotlo til gjerrer, hørte jeg rødt, og jeg sier vi med av hinnom hebraiske malen. Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta verur til hast et sparska mot i åttunnen. Da sier jeg, hvor du, Herre? Herren sverre jeg, er Jesus han som du søker et. Men reis det og start av foten tøynen. Tøy jeg og tarre grunt har vi åpenbæra med fire tær, at utvelja te til tænare og vittne. Bæge om te som to hevor se, og om hinner kommande åpenbæringar munnar fire tær. Jeg bjarge tær, bæge fra hesen fölkje og fra hettningunum. Tøy til tarra sendte jeg te. At leta opp eio tarra, så te ventas her fra myskret til jås, og fra valde satans til god, fyrir að þeir kunnu fóa fyrirgjöfing syndana og lút mittlum terra og í halga eru við trunni á mig. Ég verð tói ekki að grippa gongur hinn í himmalsku sjón ólugin. Æ, ég prætika ég bægi fyrir tæmun í Damaskus fyrst og í Jerusalem og um allt Judealand og fyrir hedningunum að þeir skuldu venda við og koma aftur til gut og gera versk og i høska saman vi omvending. Fyrir hetta vær til nekrar jötar tóku mig i templunum og röndu at drepa mig. Vi tar hjelp og i eg hefur finnji fra gode, hefur eg nú stegi til henda det og vitna bæg fyrir smavun og stórun og sýju ontsja anna enn te som bæg profetanir og Moses hefur sagt skuldi henda. At Kristus skuldi loja og at han som hinn fyrsti avtæmon og i røysa upp fra hinn deyju skuldi bæri hesson fölkje og hætningunum bo om ljós. Ta i hann og henda hótt varte seg, segi Festus hart. Tu erst fra ter sjálfun, Paulus, hesson nekve lærdomur gjer til svekan. Men Paulus svera ég, eg ikkje fra mar sjálfun mektigaste Festus, nei. Eg tale sånn år vi gåun skile. Kongur veit om hetta. Og vi han tali e djarvor, tui eire vysur ui, at ontsi av heson honon okunnet. Hetta hefur jo ikkje hent ui avgrautje. Trust tu profetunon, Agrippa kongur? Vi veit at tu trust. Ta segi Agrippa vi Paulus. Luyte vantar oa at tu ivertelar me at vera kristnan. Paulus vera ég, Om nu lyte vantar av ett lanekv, så vill de engst till god, är att inte bäst huv, men eisen i ödl, som höjra mig i det, skuld då görst slug, som är ere, hissar luncher undan tecknar. Konkurren restes nu, och landshövdingen och Berenike och te som såg du här, som man vidt hemma. Ta i te foro av steg, då såg te kvart vid Anna och sötto, hessen med vår gir unche, som värst är dig ett luncher. Og Agrippa segir við Festus, hessan meður kundu verið gífin leysur, hegjan ekki skotum og allsutt til kæsaran.
0: Við hórðu hér að Jakobsen lesa úr Apostlasöfni.

testimony. Can I sing my testimony?

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 4. Tack för stålen.

Hei, hei dit, så etter en nødt morgensending, vi veien i luften. Vester Daniel Latul Jakobsen, og sit her stod i skjei, og i havn, og som alltid, Tor Arne Samsen, til reier hjelpa til vidt i tekniska. Og vidt i fyrre parten av sendingen i morgen, så fer jeg å spela negra sender, og så fer jeg å lese og holde jeg ur biblene. Og vidt i sedna parten av sendingen, så fer jeg å lort etter en parten av hjertemål fra Iktos og Seltafyrre. Hesum pastren han hever jag ser och hörsta ekto sjön vart för några veckor sedan och nu får vi så lust efter här a tjej kristligt kringvarp. Och i morgon så får vi ta lägga fyra vi till er av en flöva som kallas för Mer Halta Herrans Händer och det är just hans salmeren Mer Halta Herrans Händer och det är då Anna Sofia, Market och Linda som synkar.

Vi dörde Björn Aslaksen vid sänchen om din nåde är stor. Och från Björn Aslaksen så färar vi till Guy Penrod och han synker He Hated My Soul.

0: Adul Jakobsen, ver hjertelig velkommen til hendepasten av Hjertemål. Og jeg færre enda enn for å spille på hva du hånd og liker av hjertet i det.
1: Du, prøver ikke etter til Filemon,
0: ja? Å, ja.
1: Paulus er han som skriver. Det er bare en kapittel. Men så kapitlen er omvittlige inni hans rykker. Det man vuxar om det andaliga och hos Paulus för ät vid Filemon. Så han var ju en som är värd skjutsar från Harras vinna. Och
0: hon är som hos?
1: Han skriver samma vid Timotheus igen. Till Filemon. Jag ska vinna åkara som arbetar samma vid åkara. Appi og syster okkara, Arkippos, som strøyer saman vi okkon, og samkomne husgjensar, etter han tøynum, sier han. Neiver vi tykkon og frier fra god fær okkara og Herren og Jesus Krist. Her er jeg synder fasar, så kanskje til å lese synder meg.
0: Ja, jeg kan lese, ja. Er fra 24 verset. Jeg takker god til meg noen, alt du tar jeg minnes til i bønene meg noen. Vi tar at jeg hører om kærleggetøyen og trønner og du hever til Herre Jesus og alle henne heiløve. Fire at fellagsskapetøyen og trønner kan være virksomme for Kristus og i henne fotla kunnleggen om alt det gode som uttikken er. Du stora glädje och tröst har vi finnit av kärleka tunnån. Vi tar att görst och hinna heilöva er och luka av tär bror. Ta att är vi miklund dirvi och Kristus är kunde givet här på om tär som du ära gärra. Vi är ett av hälter för kärlekan skuld, såla som är ära, gamle Paulus, nu eisne fänche Krist Jesu, är vi är tär för sinemunnen och näsemusa, som är av finnit och i lantjemunnen. Honom som avvärt här ohäntor, men nu är berget här och mer häntor. Honom som är nu sändet här attor. Tack emot till honom, till er mot äkna hjärsta. I hej haft hova lät han vara här tjamer, så han är tunnsteg kontant mer i lantjumunnen som är bära för evangeliet. Men jag vill det inte göra utan samtidigt tytt. För jag ganska tun ska inte vara ens och av norsla, men av fru och vilja. Du kanske han just tryva skilte från här lilla stund, för jag tog kunde få han åter till äviga ögon. Inte som träl långor, men som mer än träl. Som älskar han bror. Det är han mer av säljan hatt och kvås så mycket mer tar inte det här. Bär i halten och i herran hon. Så satt som du råknar med för sambrorotun så tag emot i honom som och emot med er. Hever han görs där näkan orätt, eller skildar han där näka, så skriva till jag av råkning mojna. Är Paulus skriva vid mojna äkna hånd, jag ska gjalda till jag, för att jag ska inte säga vitt till att du skildar med er en tag till själva. Jag bror, vär mig händer i herran hon, luvga hjärsta mot och i Kristuse. Vi avlite av lytnetøyen og skriver er til tøyen, viser vi at du gjerst enda mer enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjøre med herberget til reier, til jeg vannet at jeg vil bønne og tikkere skal være tikkundgiven. Epafra som samme vimmer er, som samme vimmer er fengje i Kristi Jesu, leder helsa til her. Somleis Marskos, Aristarskos, Demas, Lukas, og jeg gjør samme versk som jeg, Nei, Herre okkara, Jesu Krist, vere vi anta tykkara. Hatta vers og alt brava.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Et stort brav.
1: Kjøtta les.
0: Ja.
1: Men det er jo nek innehalt. Han er nek mennesker nevnt.
0: Ja.
1: Som er og virksom.
0: Ja.
1: Og andre har jeg ikke vært æren, men er den jo. Og så den hatter han bruker at sia vi han, hvordan vi han skal uppföra sig, eller vad man säger.
0: Ja, kan han ska göra och så gör det.

0: Ja. Men eit trekk som man legger vel mest til, og eller nekker om prøven til Paulus, er vei til at han bier fire timer som han skriver til, og at han takkar gode fire teg, og i hessen for en fire filmen, og her sier han vi til at de høyr om kærlekatoen og trunna. Vi tog hevel herren Jesus og alt linn i heilov. Det er ganger atter i flere brøven til Paulus.
1: Ja, det er sant.
0: Det är att han tackar för tära kärlek och tära tryggf.
1: Men tema av er att du är att det är en utskapning. Alltså, det är en utskapning av människa. Är ju sammansätt av ödlundomsekvant, ja.
0: Ja. Ja. Ja, och ägstna tryggf är att du hade grundarläge under tog att han är en krävjant. Det vill det där sagt om en person som skriver så till och att han också förlangande eller krävande.
1: Ja.
0: Men grundläge är hattar här.
1: Ja, att han grundläge är omätaliga. Höjdlagt och speciellt då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Där finns det kärastan.
1: Nej, där finns det ju och är inte att vi sitter vi när det är markerar är vitan om. Kostar för att så djupt.
0: Ja. Ja.
1: Och det är alltid en märkje jag växer och i mer. Vi omtrar alltså. Nättbart här. Jag kostar för att så djupt. När man inte är kommande här som man har röjma. Och det är Paulus, han är rörlig av hittling och allt det gör. Han rörner att fata fram och inom. Men jag tänkte så om ett ämärsligt.
0: Ja. Ja. Ja. Det är alltså han kom kanske ta först vid den här kvar i handen.
1: Ja.
0: Kräver av honom hans imska tingsna som är
1: ja.
0: Alltså att ja, vet att han hade hängt för sålt allt samman och allt hänger och just det här och Nesomos just det här trällen som som var flyttat från filmen, va? Och inte var tryggvant att ta flytta.
1: Ja, nu är han.
0: Och nu är han blivit tryggvant och han kom samman med Paulus.
1: Ja, vet. Ja. Så han vill väl ha gått gruntade för att få han att kära efter det som Paulus känner i antan och öra vara.
0: Ja. Det är jag vet inte vad jag ska säga. Jag är inte för okänt för åkken tryggvande ur det.
1: Ja.
0: Alltså den här fällagskapstanken.
1: Ja.
0: Vi är ganska här var han innanför åkara, kreis, av tryggvand, ja. Men han, så som Paulus sätter upp ägstna, så är det här spänner ju att han fänner om öll tryggvand, ja.
1: Ja, öll.
0: Till öll, han tackar för kärlek hans här och trunna, till, och kärlek till öll hin i heilov, ja.
1: Ett upp, ja.
0: Ja. Och du hävlar herran Jesus och öll hin i heilov, ja.
1: Akkurat.
0: Och här och i att det fyller så näck vi är sådana här godsrutsnån och samkomna eller kyrkjen eller vad jag kallar det eller till att vara en pastor av lika med Kristus här. Och ta det som innanför till att, så är det ut som Paulus är några hämningar. och till förstajlet för så vet jag.
1: Ja.
0: Han är så ivergiven själv tennastna till herrarna och till Lukas han tar det för fullt i andra sida ja men vi tar nästan ja så kom Anna alltså så viska där för mer
1: det är han säger vita att i höjlion kärleka tog in och vers 5 och trunna och i det hävet herren Jesus och att in i höjlo tryggven vi här nämnt som när kan man höja till att
0: ja
1: tror jag att hon är taberande och vi går inte så tja.
0: Ja. Men du, da, sammenhenger det neste verset. Han faktisk det er festet det her som vi rønte å si i Johan, ja.
1: Ja.
0: Han sier, vi tar til høyre om kærleget tøyen og trønner til høyre herre Jesus og etterlinn heller. Fire at felagsskaper tøyen og i trønner kan være virksomhet fire Kristus.
1: Ja.
0: Og i henne fotla kunnlegger om alt det gode som uttikker ned.
1: Ja, men det er... Det vet noen sitter her og enn jeg sitter her. Så har han jo investeret seg selv og i oss.
0: Ja.
1: Og han som er han som hever, finner ikke alltid rettelig med den gode mennesker.
0: Ja, Kristus selv.
1: Selv.
0: Ja.
1: Ja. Det er bare hoksanen. Kristus lever med. Sikten grøyk og nøye større Kristus lever med. Og det latter seg ikke, men så, hva så?
0: Ja, altså, ja. Det her sier han, fire fellesskaper til under trunden kan være virksomhet for Kristus.
1: Ja, ja akkurat.
0: Så, så til det han forventer. Han forventer til at tryggven er aktiv,
1: ja,
0: at han ikke bare er passiv. Altså, ikke tog at, at vi skulle røyne noe, men tog at tryggven og i seg selv skaper den her aktiviteten, langselen etter å gjøre et eller annet.
1: Ja, ja, ja.
0: Virksomhet for Kristus.
1: Ja, hva sa jeg? Det tror jeg at fellesskapet tog inn og i trunnene kan være virksomhet for Kristus. Og gjennom fotla kunnløyga om alt det gavet som vi tek ned.
0: Ja.
1: Og så sier han til større glede her i Finnsjø og kærløk og tog noen litt her at gjørst og henne høyløkker og henne høyløkker er å lukke av tære brøver. Og så sier han enda at det her til at det er vi mye om dervi og Kristus kunne givet her på om det som til å øyre gjøre. Og så sier han bygget av helte for kærløkens skuld. Såløs som er det gamle Paulus, nå røysene fengtje, Kristi Jesus. Altså, han vil ikke allukkje være han som er satt på. Han er ikke en annen ordentlig.
0: Nei, nei. Det er ikke her det ligger.
1: Nei, det er ikke slett ikke her. Det ligger i Kristus.
0: Ja.
1: Så han er han som han sender på. Altså, han er opp til videre.
0: Ja. Sendte på i stedet Kristus.
1: Og i stedet han selv.
0: Ja.
1: Og tog suttje jeg og fire mer hvor Jesus skapninger er altså, han er rått, han er rått og i Kristus.
0: Ja.
1: Og til sløyre han fer av fengt at han tanker han og i trygg. Det er bedre enn fer til at vise seg og lønner seg mennesker.
0: Ja, ja. Det är men det är som man säger är när vi satt av verset att det är som man för jag fel ska trunna gav viskan för Kristus och i hinnon fotla kunnlega
1: ja.
0: Om allt det gava som uttikon är.
1: Ja, akkurat.
0: Och här är näkast attus att träck som suttja vid Paulus att han är så öjliga avgryten efter att vi som tryckva skulle vara upplöst
1: ja.
0: Om det här gåva som är ujockorna.
1: Akkurat, ja. Ja. Att han är ujock.
0: Han är ujockorn och allt det här gåva vid honom är ujockorn.
1: Och han rannsak om från den gamla människan.
0: Ja, ja.
1: Och det är inte mörkt. Det är inte aktuellt.
0: Nej. Och här är det viktigt att vi suttar det som är värdligt och i godsägerna.
1: Akkurat, ja. Akkurat att
0: det är. Vi tar nämnt ofta för, men det är omgående nämnt för ofta i världen.
1: Ja.
0: Du vet här vad som människor haft och lente till att se så illa lyd om oss själva.
1: Ja.
0: Det kan gott vara att det passar, ja? Men den större sannolikheten är allt det goda som vi har kunnat göra. Tog jag vid sig kvar?
1: Ja, tog jag vid sig kvar.
0: Ja. Det stora glädje och tröst har vi finnit jag kärlek att tog någon vid till att görs det en hel över lycka till här bra och det som du läser på nu, ja.
1: Ja. Och just det blir han är och vi tror så att det blir till fyre sine møgne og Nesimus, som jeg har finnet ikke langt i møgne. Han bygger for henne.
0: Ja.
1: Og noen som av vår vært her og henter. Nå adresserer han noe. beinleis, ikke sant?
0: Ja.
1: Som avhørt her og henter, men nu er berget her og mer henter, honom som er nu sendt til at.
0: Ja, ja det er, altså, navnet Onesimus mestjer henter.
1: Ja.
0: Og nå til sett og gassereier her, han sier honom som avhørt her og henter, og gassereier,
1: ja. Ja.
0: Men nu er berget her og mer henter, eisen sagt, i gassereien.
1: Ja.
0: Så Paulus, han bruker navnet til å løse begge støvende og æren
1: og at han
0: og Nesbos kommer til ikke at han
1: er, ja. Og så sier han litt at det er ikke mot til henne til er mot egne hjert.
0: Ja.
1: Og til er bare sagt at kjærlighet godt er uttatt til hjert nok, og vi har det antall som giver nok ned.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan ikke skje alt bedre.
0: Nei. Mere man leser prøvene, mer ser man leser det. Selv på Paulus og det er sånn jeg, hva? Så ser man henne ikke noe i damene.
1: Ja, akkurat. Ja. Han fær til Rikka, altså tror han er så kjiven, herren, kjølver.
0: Ja. Og av det samme er han så øyla klar i hva det går ut på.
1: Ja. Så kjenner han så vel løsene til deg som lykker som ikke tøymer, vet du. Jeg bruker vannet til å høre han, men jeg tøymer ikke,
0: ja. Ja.
1: Så sier man om ikke et løsvar, da.
0: Ja, ja. Altså, for meg er det ut til som at han gong fullt ut fra at han som hever tidsi vi trunni av Jesus er eit aktiv, va? Han er eit aktiv, og tog røyner han a vetja te opp ui okkon, va? Etta aktiv som god hever investere ui okkon. Vi Jesus, ja, og vi heile andan, va?
1: Ja, det er pura klarsk,
0: altså. Ja. Hugsa til dømes her i Rombrand 6, her sier han, mer enn ena fyrir, etla vita tid ikkje.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Og så kommer han og forklarer det.
1: Ja. Det er ganske verst å lese. Rombrand 6.
0: Ja.
1: Ja, det er Paulus.
0: Ja.
1: Hva skulle vi nå sige? Skulle vi talte fram med kjentene? For han var en kan være til større. Men jeg så, vi som jo er deg fra synd. Hvordan skal vi ta en liv i henne? Deg fra synd. Så det er bare de gamle mennesker som kan, altså, ordentlig.
0: Har også liv i det.
1: Ja, har liv i det, ja.
0: Ja.
1: Og jeg synes også om at det er, da vi da finner dere etterkommere, da. Hvordan vi elsker det.
0: Ja.
1: Hvordan vi tjukker om det.
0: Ja.
1: Og kvart jeg skulle være enda mer enn jeg opptager man det, for at det er noe sånn, altså. Men han ikke for at det er noe sånn, kan jeg ikke rydde godt, sånn.
0: Nei, det er tenk sammen.
1: Ja, tenk sammen, sånn.
0: Ja.
1: Så vi vet jo at det gamle mennesker har vært krossfest, vi i hånden. Fyre jeg synte allikevel skulle være lunsj. Så vi skulle ikke langt henne synden.
0: Ja.
1: Han er deg rett og kjørt fra synden. Jeg er rett og kjørt, og fri for å tjene synden. Det må være en velsiktende kjøys.
0: Ja. Det synden er jo en... Det nærmest degens makt inn i råkere av liv.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det ble altså løst fra.
1: Ja, det var løst fra.
0: Ja.
1: Det han sier, vi nå deg ved Kristus? Altså, vi døg og tar han døg. Altså, det gamle. Trygg var vi at vi øsene skulle leve ved honom. Vi tar jo av Kristus. Etter å være risen opp fra en av deg og døg i smål. Det er en rævlig langt i brån. Det er deg som døg han øyne for syndene. Men løset lir han for god. Så det skulle løsene til drokna tikkene som deg fra synden. Men livet han for god til og i Kristi Jesus. Så det är helt otroligt. Att han ska kunna skriva så många bra och omkant det blir trött och rädda. Omkant det är helt att det är till en tid. Fan och ytis och allt det här.
0: Nej, nej. Det är... Han är en näka som ser ut som det viffast vid Pauls. Det är ett utna.
1: Ja.
0: Och Arnan mötte Jesse av en till Damaskus, så brukte han utna.
1: Ja.
0: Alltså utan kyl som han själv tagit till. Alltså.
1: Ja, utan kyl som han själv tagit till.
0: Ja. Han säger om landsmännen att han säger att här är utna för gode, men ja, inte vid kyl. Ja. Och här var han så själv reist. Och han var öjlig och öjlig. Men han visste inte av att han brukte skrifta.
1: Ja.
0: Så det ser ut som att utna tjonen är vi fötta.
1: Ja.
0: Det ligger i honom.
1: Det ligger i honom alltså. Ja. Alltså. Det är pura känns.
0: Ja. Och nu för att helt är det hänsikt efter att han kommer att känna ja. Liv i Kristus.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Och för ju fullkomliga motsatt han vid. Han går av vägen.
1: Ja. Ja, han är en astantant. Tänare.
0: Ja. Ja, det är så också om här, är det maten han tossar på via att vita till ditt,
1: ja.
0: Och här och i det första versen någon här, det tredje här, ett av vita till ditt, att vi som döpt till Kristus Jesus är döpt till dig, han säger, och så förklarar han allt det här, vi döpt nu, ta mynden av att vi... Vi har grivit vid Kristus och rest upp att vi har honom, till den nödja löjven, ja.
1: Ja.
0: Och han brukar att det här att vers 16 att vita till ditt att ta till bjöd att det kom fram en som tänar till akta han så är det tänar till att tusen akta vid han utgör synd till dig eller till lytna till rättvis och han kommer ens nu första vers här i kända kapitlet eller vita till ditt bröver
1: jag
0: talar ju till slug som känner lovna är att loven rävar i människan så länge som tar livet ja. Och så förklarar han att han tar samman den engine här som allt är öjligt avhavast.
1: Ja. Så inkifta kvinnan är ju vid loven och bonten till mansvin. Så länge som han lever, men tar med åren är han löft, är hon löst från loven. Vi vill känna mannen. Hon ska vara kallad hårkvinna om hon vän med åren lever, djävul, öron mannen sig. Men då är med övren och hon är hon fri från lövande och hon är inte hårdkvinna om hon gör öremans.
0: Yeah.
1: Alltså han tar så är lövande att säga det bara fram.
0: Ja. Att han öjliga avhavare samma lyckning här som man brukar om att loven är akkurat äkta mätja. Det är så bunden fast här att det är bara dig som kan skilja.
1: Ja, klart.
0: Men det som så blev intressant är att han så förvojar innan det här vid dig. Det är inte det här loven då, ja.
1: Nej, inte.
0: Men han säger, så här språver mina döja ägna tid från loven. Ja. Vi är lika med Kristus.
1: Ja, klart.
0: För jag tycker att höra en öron till honom och i risner upp från dig så vi kunde bära god till avväxta.
1: Ja. Det här är helt kraft och rätt här skäm och trikten.
0: Ja.
1: Alltså. Och allt du där rätta som han poängterar.
0: Ja. Ja, att det här är att det är en öjlig avhörd kapitel här.
1: Ja.
0: Men akkurat det att han brukar myntena av en tjolabante vid låna som är kraftsyndaren.
1: Ja.
0: Det säger så här i halv 4:15 i ändan här. Och så det mynden så brukar man vid er bror Kristus här.
1: Ja.
0: Mm. Alltså. Vi färre ur en tjonarbanta, inte via kylsmusse, men tjocken deja.
1: Ja, tjocken deja. Alltså,
0: det är allt andal till alla.
1: Ja.
0: Och en och det som är så jävla näkt bättre.
1: Ja.
0: Kom och synt framför mig i morgon akkurat här vi tog.
1: Ja. Till det han säger så spör man döje östentid från loven. Vi är lika med Kristus. Vi döje från loven och vi är lika med Kristus.
0: Ja.
1: Han är ju Lasse, så säger han. David, så han är ju också också. För att det skulle ta höjre någon öron till. Och någon risen är uppra inom dig. Så vi kunde vara god i avväxt. Alltså det är ett helt annat liv.
0: Alltså. Alltså jag har hört ena fräna tälle av norska predikanten och Ålekjera. För han får ju hållt vid det här. Och gå så vidt, och i åkra fyra tjona läge hade en öjligan herra i rocken som alltid pekar fejlarna tjockna ut.
1: Ja, akkurat.
0: Alla tog in och säger vad gör du skrivet.
1: Ja.
0: Och gå till ångan och hjälp åkken till att göra rätt. Bara för att tälla åkken fejlarna. Ja. Och så komma ur tog tjona banden vid det att vi dör ju från honom. Och så in i att det här tjona banden som är fullt av nöje. Alla tygna uppmuntrar, kom, ja, det är inte fel att jag kom, vi blir omattare, alltså. Vi röjnar vågar, ja. Och visst vi så, oj, mynda hon, en kvinna, oj, upplever hälsobäget, tjonabonden. Det skulle inte undra mig om det är kvinnor som har upplevt det.
1: Ja.
0: För det var gifta vi en man som alla tygna bara ska styra och härska och råa och peka av fejler och peka av fejler.
1: Ja.
0: Och så är det tjonaband vi en som älskar. Det är mynden av det. Till månaden av att vara bunten under lovande i en tjonaband. Och så att vara löster ut vid dig av Kristus här och komma in i ett tjonaband som är fullt av nej och kärlek.
1: Ja. Och det är han upptäcker vi.
0: Ja, och det här är han som pekar av.
1: Ja. Men så här väl ett ertag gamla hållt är att besvittlat att ha livna. Och jag vill lika med tjock om ertan trångten. Och kan ta kockna fötterna.
0: Ja, men det man säger faktiskt i kapitlen är att det är loven som frästar oss.
1: Ja, det är hon som frästar.
0: Alltså, livet vi här efter att vi inte lyckas på loven att rätta snåra, så är frästningen här och hon livnar.
1: Ja.
0: Det här förklarar han här i sista kapitlen.
1: Ja, netto.
0: Ja. Han säger här till döms om lovena att vi vet ju att loven är antalliga. Ja. Men er holdbåren selter under syndene. Og i vers 15 sier han så vi tror jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil.
1: Akkurat.
0: Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg noe det som jeg ikke vil, gjør vi er jo lovende til han vittnesbord at hun er go.
1: Ja, ja.
0: Så er det noe ikke langere jeg som gjør det, men synden som øyne bor.
1: Ja.
0: Tror jeg vet at øyne er.
1: Ja.
0: Og dette er ofte kanskje synden skreft lyset. Ja. Du nämnt och dömde och du. Du vet att oj mer tankastryka oj hållde mig nu.
1: Ja.
0: Bör inte gott.
1: Nej, det är det.
0: Nej. Vi hållde oss, kan man säga, att här vi är viljan, men när jag går är det inte mänta.
1: Nej.
0: Vi går som vi vill, gör jag inte. Men hitt ytla som vi inte vill, gör jag. Gör jag något som vi inte vill, så är det inte långt er som gör det, men sin som oj mer bor.
1: Ja.
0: Och så vågar, ja. Og han hever eis langt oppe sagt her at han sier her eisen her at i femte verset at vi med at vi var i holden hun virka og henne syndige lister og i vakter var vi lovene såles og i limen okkare at vi bare deg av noen avvokste.
1: Han tror om etter jeg vel.
0: Ja. Han säger till dem att det är du kända verset att han säger att jag har inte känt gyrnterna om loven inte säger du måste inte gyrnas. Så han lägger det över i här.
1: Ja. Du måste inte gyrnas, nej.
0: Och i Galaterbrevet 2 här säger han att på tammatan vänder man åter till loven.
1: Ja.
0: Till tvärm är man lovbrådare, ja?
1: Ja. Jag har alltid ångt jag upplever det här. I mojna lov. Att akkurat det här. tas man sigur. Vi sikra vi, ja.
0: Mm.
1: Og så er det lista. Det er til fjerde verset. Han sa det språk om en dag i øsne tid fra levende, vi liker om Kristus. Fyre er tid skulle høre en øren tid. Hånden og risner opp fra en av deg. Så vi kunne og bedre av god til avvekst.
0: Ja.
1: Og ofte det kom til meg til at hvis det er veldig øyelig avgjengende, kan jeg bedre god til avvekst, altså? Kan jeg bedre god til avvekst? Ja, det kan jeg. Jeg velger det. Altså, så må jeg ikke litt.
0: Ja.
1: Så nå har du akkurat det som du skal ha til å komme på skjort og vende deg vekk.
0: Det er, altså, meningen,
1: ja.
0: Opprunalige atlanden, atlatøyene, er at vi skal bedre avvokst.
1: Ja, avvokst.
0: Ja, så tog sånn ikke om da vi tar lærersvennene og Johannes 15.
1: Ja, veldig sånn ikke.
0: Og det som han så viser å ha atter her, at latøyene, er at hver tid og mer, så vær jeg i tikkene,
1: ja.
0: Og til å bli avvokst. Og åtta med kunne det ikke bli avvokst. Det kunne ikke gjøre åtta med, sier han.
1: Ja.
0: Og så at latøyene vær det knyttet til, vi er, altså, jeg ser det her, mye bådskapen kan man si, det er mer evangeliet, han gleder bådskapen, let noen unge til å være ensomhet.
1: Nei,
0: okay. Omgang du släppte så att säga, du alltid ska träla under loven och klara dig själva.
1: Släppte
0: inte. Det är det som han alla tyna, alltså bär Jesus och Paulus, lägger det inte. Så svärde alla tyna är att låta han släppa fram det. Det är inte på han.
1: Inte du.
0: Ja, som vi nämnde senast, att du nämnde om kotcherna. Och Jule säger vi gärna, hicka med.
1: Ja, hicka med.
0: Och det är det som Jesus säger, vi lär sig när vi så vidt. Bei vi 18 år.
1: Ja.
0: Lydja med, hitja med.
1: Hitja med.
0: Ja. Og her var han til egen å vente av oppvarsmann og fullkommer av troeren.
1: Fullkommer av troeren.
0: Ja.
1: Så vi gleder med 400 tonn og jeg pluss.
0: Ja.
1: Det er ikke han her. Sitter nå i høyre så jeg har satt. Jeg har også med han. Altså, hva er det? Hatt det verkt?
0: Ja. Ja. At det er, altså, at det er. Det bryter bare så nekk vi okkara vanlige tankegång.
1: Ja, det bryter ordentlig.
0: Faktisk, det som tar man vil det best og mest, det som så blir vi frestingen at, ja, men, jeg må rønne gjøre det bedre. Jeg må rønne, og så fer man.
1: Gløybreit.
0: Ja, det blir sånn gløybreit, iver at du ut det gamle systemet.
1: Ja, systemet så størst.
0: Ja.
1: Og på handa med alt han,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg som Peter til dem tar han ber Jesus løver seg, det er en gav vatten under.
1: Ja.
0: Og så lenge han hukket på Jesus, så
1: har jeg gjort han. Ja.
0: Men da så hukket et omstøvende, og at det her ganger alt som er til, alt for større og høyere, så begynte han å søkke.
1: Så tok han han.
0: Ja. Men så røpte han av Jesus.
1: Ja,
0: bare det. Det er en som rettet gjør det til en omstøvende.
1: Det är vad så det är så ödesnäget att man alltså tar det att ta som sorg. Och tar det att vi vill ta norren här i Europa att lägga det i hjärsta tajmen som har dem mot till och just nu i samband med evangeliet att vara han som han är, känner du? Jag går snar i. Och inte backa av och inte reast. Som Sankre säger, rast inte, rasta i världen. Sibärs ett år. Utan Sankre nämmer vi nog sina exorvet som han säger ett år.
0: Ja. Ja. Det är
1: han har ju helt ut för kronorna. Sibars ett år om Jesus.
0: Mm.
1: Sibars ett år. Och om han snar ju ber.
0: Ja.
1: Kika att han gör det fyra till. Sibars ett år om Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är tillräckligt. Jag vet inte då som åker själv här.
1: Ja. Ja.
0: Men jag hugger att rum att här i filmen Brauna.
1: Ja.
0: Ta i handen. Alltså han där är en Carlage som är Guds Carlage.
1: Ja.
0: Vi hela andan uttester och görs något ja. Och han är aktiv som är giv i ockorna.
1: Akkurat.
0: Till Guds Carlage själva då. Och tog i färan i halt vi filmen ut från tog i samband vi och Nesmosa.
1: Ja.
0: Och du vanliga lövnon nu har vi två bättre trall halt långt. Men det var vanligt ta och det var man så bara alltså gå och känna så svårt att ta.
1: Ja.
0: Men utöver lövnon visst nog att det var alltså åttan att tryckven var inne i bullarna.
1: Ja.
0: Så hej en herre revsa en slukan som Onesimus öle harst.
1: Ja.
0: Och där kom det kanske nästan en spårning om man kom fram till Lövnån.
1: Ja.
0: Så det är nog en månader.
1: Ja.
0: Men Paulus, han hever dirve att sända Onesimus atter till ja. Filmen. Jag, han har fortalt åren hur glädjer han är fyrt tills man hör om kärlekan och trunna tjona.
1: Ja.
0: Och tog har han aldrig då att han tryggt kan sända han atter till han. Och inte bara till han. Men att han ensam förväntar det att nu är han inte bara träller.
1: Nej.
0: Men nu är han bror i herran. Ja, ja. Nu är det ett. Och det är ju pura, att ta i tunnet, det är en pura nudge tanke.
1: Ja.
0: Som kommer in i mynden.
1: Halt nudge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Halt nudge. Och tyvärr har trällhalt och är det sykt en runt om i hemnen. Tyvärr har trällhalt ensam värre och åkare. Pasta av hemnet eller gossos är trällhalter som var i USA i sån där tog jag. Som var förfärdligt alltså. Öjligt. Och tog bättre till Hildjupäta. Men det är så än inte är Hildjupäta. Det är Guds kärlek i åkare mittlen. Som gör till att vi först älskar kvann annan. Och i trygg kärlek kan röna vinna hemma nästan.
1: Ja.
0: Ja, han säger här, det är tagemotion till er mot egna hjärsta. Jag har haft ho, eller att jag har varit här som jag är, så han har tyns det jag kunde tant med er, och i lantjum med någon, som är bära för evangeliet. Så Paulus ger inte kräv på han, bära för sin egna skyld, men för evangeliets skuld.
1: Ja.
0: Men så säger han, jag vill inte göra åt han samtidigt tog, för jag ganska tog in. Ska inte vara ens av norsla, men av frugion vilja.
1: Ja. Och så kommer han fram med oss när till Kanska.
0: Ja.
1: Han just väl skilter för att här, lytta stund, för att du kunde få en attor till evig och. Inte som trälångor, men som bror. Men mer än träl, som älskar en bror.
0: Ja.
1: Det är han med att sälja något. Och så mycket mer att ta inte det här. Det är ju i halten och i herran. Jag ställer han ordentligt fast.
0: Ja. Och så att
1: det
0: han säger, så satt som du rocknar med för sambror.
1: Ja, ja.
0: Så tack emot honom som emot dem är.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så vill han gälta för igen.
0: Ja.
1: Alltså
0: ja. Ja. Det kan vara omkring den här tanken att Onesimus tar han runt det, så har han tidigt och vissat. Han rocknar bestämt sig om att det. Han är ganska stjöld i åker från filmen.
1: Ja.
0: Som filmen så kan hänga sig i, ja.
1: Jo. Det han säger att även han görs där nöklan överallt. Eller skiltar han där nöklan. Så skriver han där också med mig. Är Paulus skriver i min egen och hand. Jag ska kjälta det. För att jag ska inte säga vid det att du skiltar mer än att det är själva.
0: Ja. Ja, och akkurat det här minner också om lukten som samverkande.
1: Ja.
0: in som det faller ransmann og henter og som kvarske prester eller vitte vil takke seg av, men så ikke med samverden. Han utstøtte, at han ikke aksepterer. Ja.
1: Ja.
0: Han takker seg av noe.
1: Ja.
0: Og til mynden av Jesus selv,
1: ja. Ja.
0: Altså Jesus heter seg tenker gjerne mynd av seg selv som han som ikke er godtid, som er han fremmende,
1: ja.
0: Som ikke hører hjemme,
1: ja.
0: Men han er miskonsamere. Ja. Og da han så ber henne stakkallen, en gistehus, så sier han nettopp etter her at han legger to meier ut,
1: yeah,
0: så skal ikke alt at jeg tar ikke om i atter.
1: Ja, han smar raks.
0: Og at det her eisene, at det her, ja, bror, sier han så, vær mer henter og i herranen, luvga hjärsta mot i Kristus.
1: Mm.
0: Så nu väntar han faktiskt mynden iver och filer man självan.
1: Yeah.
0: Och Nesmos som mäster henter, nu säger faktiskt Paulus vi filer man, vär du mer och Nesmos, vär du mer henter.
1: Akkurat, ja. Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Och jag har lite och alltne tröjn och skriver jag till tröjn, visar du ju att du just ändrar mig än det som jag säger.
0: Ja.
1: Next story.
0: Ja.
1: Så ska du vara snygg och mer här i början till då, ja. Det är ju vanligt att det är vi vann om tyckare ska vara given. Tyck om given.
0: Ja.
1: Ja. Tror jag var sett.
0: Ja, jag har också med att han säger att det är så skallt att göra mer herberg till röjare. Så ta i filmen och färdighet här brevet som Onesmos kommer via. Och han läste. Vi vet inte hur filmen har reagerat ta i Onesmos kommer. Alla helst har han korsen att se Onesmos att han bröttade med över det. Det är inte han samma som rymde. Nu kommer att det som han bröttade med över, men han har läst bra och fisk. Kan det då han känner vi här.
1: Ja.
0: Och så brukar Paulus att det att i allutne tynon.
1: Ja.
0: Skriv ett till tyn. Visar du att du just inte har mer än det som är bioma.
1: Ja.
0: Tamma har varit. Ja, jag tycker att det var ett positivt chock för filmen.
1: Ja, var så han har känt han så väl. Han var ett akkurat.
0: Ja.
1: Hvis han er, og han er mye vant med over oss.
0: Ja. Og så skal du gjøre med Herbergs dreier. Alt dette stender i braun.
1: Ja, alt er i braun.
0: Han leser Lio til her. Ja, også han kan skal. Paulus kommer og kontrollerer om innen vi har gjort som han er bygd med.
1: Ja, også med.
0: Men jeg tror det er litt mer uttøy som, altså, du är vana, säger Paulus, att är vi bön och tyckare ska vara till kongiven.
1: Det är en evig och jag sätter av det allra bästa som det kan vara.
0: Ja.
1: Och så är det här i skriften och bröven. Det är något så fri för folk, alltså att låt han då bara växa och göra en själv.
0: Mm.
1: Växa fram, alltså. Samma hotter som där i tajman. Så här han ska vara i mer och tär och manje och...
0: Ja. På en måte är det här sövan om Onesmos är en ärvus utgave av en bostvilsa sonen.
1: Ja,
0: Tui Onesmos var ikke sånn. Han var trealder.
1: Ja,
0: han var trealder,
1: ja.
0: Men Paulus sier vi i Filemon, nå fart han atter som en bror,
1: ja.
0: Så et, det var ikke Paulus er kjent til at han lyktes her, men jeg tror at Paulus, han appellerer til feir hjärsta i Filemon, og ikke til det store badja hjärsta som hinvärt. Som man tycker om det med så häver filmen egentligen båda möjligheterna här.
1: Ja.
0: Och Paulus han handlar ut tryckfärd. Han kan ju inte veta hur film och färre reagerar.
1: Nej, det kan han inte.
0: Men han appellerar till det här färgehjärsta.
1: Ja.
0: Och blir han tack emot honom. Så.
1: Ja.
0: Så vi tar vad vi suttar faktiskt efter det här förlöntjus i att du Jesus, att Jesus säger att människa sonar kommer att leta efter du som förtappt det och frälsat det.
1: Ja.
0: Men kvöj i filmen, nej, kvöj Onesmus så är färden till Paulus. Kanske för att kära sina nej i ett land.
1: Är man stann?
0: Ja, gå så han funn igen östne.
1: Ja.
0: Ja, det kanske svårt att fångsel här alene som.
1: Nej, nej.
0: Som han. Men han kommer så till Paulus och här vill Lövichon bröt.
1: Ja. Det är allt först.
0: Ja, vi kunde hitta att just ner och
1: ja.
0: I Johannes kapitel 15, va?
1: Ja.
0: Är som Jesus säger, är hans sanna vinträje och färgmån är vingarsmärorna. Yeah. Och kvar jag grejna med som inte blir avväxt till grann borster och kvar jag som blir avrensar han som ska bli mer avväxt. Och så säger han, tid är det långa regner.
1: Yeah.
0: Vi åren hon och i havet tälla tilltickare. Och här kommer så till att här, veri och i mer,
1: yeah.
0: Så veri är och i tickon. Ens och grejnen kan inte bära avväxt av sig självare.
1: Nej.
0: Men bäst har ju varit värande av vintrannan. Så kunde tid det helt inte. Utan tid vara värande och i mer.
1: Ja.
0: Är vintrannan, tid är grejnan. Han som värer och i mer och som är värig och i, alltså blöv och i, bär näckvan avväxt. Tyser han skilter fram mer. Kunde tid inte göra. Alltså, från hans sida är vi kommit så tatt att vi är som en grein som är i tränen. Inte klistrar på, men gråer sett i att ha träja.
1: Akkurat.
0: Och är en pastra tränen. Ja. Greinen är en pastra tränen.
1: Ja.
0: Då kommer livskraften från tränen ut i greinarna.
1: Ja.
0: Och här till det som man säger om det här lärsvänner och här vi om och nejsen, ja. Och han säger att det är att vi är med och vi är ormån och tycker att ta bi om för att vi så vilja och till skulle få att jag.
1: Ja.
0: Och i tog är det färg med en dörrmäder. Att tid bära näckvan avväxt och vara lärarsvänna munner. En så färg när du älskar mig så har vi älskat tycker att vara i kärleka munner.
1: Ja.
0: Och till alla tyna som är svära vara i Jesus. Och Jesus är ju kommen alltså omstående här som han talar ännu i alltså lärsvännen här. Det här kommer ur till jötska samfällan och vi ödlar lovar systemen.
1: Ja.
0: Men det här kunde inte hjälpa någon av dem.
1: Nej.
0: Det här var omövligt. Loven kunde inte göra några rättvisan eller frälsa nägrarna.
1: Nej.
0: Så loven blev en plava.
1: Ja.
0: Det här suttit av ästning här i Apostlagärningarna 15. Ta och tar tos om att det är Peter styr om att det är åtta av lovarna som tar själv inte klara att bära. Hur ska man lägga det här iver av de som är hädningar som kommer till tryck, va?
1: Ja.
0: Så Jesus han appellerar till det ut från tog i eisen. Att det inte är loven, men till er. Och tog vill Jesus alltid ha åkken till ja, men, att vara i honom, hitta på han.
1: Ja.
0: Och suttja åkken i honom. Det är att vara i honom som han uppfordrar till. Vär ju i mera. Ja, men kom och bli vi och suttja det självan i honom. Inte suttja åkken lejsan av honom.
1: Nej.
0: Så att vi skulle klara åkken själva. Efter tog lovar systemen som är. Och här är ju ett helt brev som handlar om det. Och det är hebrera brev, ja.
1: Mm.
0: Som är ett... Ja, man kan säga att det är ett allvarligt brev, men det inte ska läggas att ta översta. Men för det att lysa hur så gott det är, så lyser det brev hur så ringt det är, hvis man inte är uttöja, uttöja, blir värande i nöjena, i Kristus, och inte för att hålla vid själva röjna att skapa sig en rättvisa.
1: Ja. Ja, da vi... Hebreerbrevet er underfullt, altså. Det var det du nevnte,
0: ja. Ja. Det er... ja, det er ikke alltid til seg vitene som Paulus tåser om. Jeg har selv vært her at jeg faktisk rettet sånn at jeg var pastor av Hebreerbrevene. Ja, det gjør det. Og jeg vet at det er andre som jeg har... Altså, ja. Det er tårene som ikke leser det. Men det er jo slett ikke meningen, vet du.
1: Ja.
0: Det er akkurat det øvete som er meningen. Ja.
1: Så jeg börjar vi att tala vid sinnen, alltså.
0: Ja.
1: Äntan och här som döv hon talar till åkara vid sinnen. Det är god, alltså. Efter att god får hon vänkan och amänkan hårt är det talat till fäderna. Vid profeten hon. Hever han vid äntan och här som döv hon talar till åkara vid sinnen. Som han har sett till arvinga allra låta och som han ösne hever skapt hem vi. Han är ljum med tortar hansara och ojment vera hansara. Och han ber vi år måttarsvins. Han ber allt vi år måttarsvins. Då sätts han till han är just rönsam för sinter åkara. Jag har grå hand, ta tecknarinnar och herra. Hatten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här börjar han och så färger han och jagt kapitel för kapitel om hur stormonen är. Han lyser han som den fullkomna hövsprästen.
1: Ja.
0: Som gör tjänast i åkara vägna och allt det här.
1: Ja.
0: Men jag är också så, tar vi så kommer ut till tolfte kapitel.
1: Ja, ja.
0: Han häver varit hållt vid Eisnevi. Vi tar tryggvande åren, alltså i troa kapitlet, vi kallar han ettlande kapitel. Och så säger han här i talta kapitlet, jag lärde till eisen i åkken.
1: Ja.
0: Ta i vits, här var så störst skudg av vittnor runt om åkken. Lägga av åkken allt här i tinker. Och synderna som hånger så fast upp i åkken. Och vi tåle renna skaje och i åkken är fyrsätt. Hävande egen event av Jesus, upphavsman och fullkomare troarinnar, som fyrer glädjena och i fyr honom la, tålen leja krosse och leja antje i vannärna. Och sitter nu vid högre sug och hasäls gods, ja, huxi om han som tålen hever båre av syndare har sagt hon så näck vid måte. Kvisla vi tar ju så tid vi är inte trött och motlös i salon tickare. Och det är inte färdigt när vi gör just nu, du tog ju för att köra undan något. Men alltså, Hebreerbrevet är en uppmuntring till att lyda Jesus.
1: Korrekt.
0: Alla tog in stål på henne och inte på något annat. Faktiskt så var det så här, det tog inte ägdes Hebreerbrevet.
1: Ja.
0: Det var människor här som var kommit till Riks, var göttar, och som inte fick fri.
1: Ja,
0: de fick inte fri fyra lovläraren som ville att de hade det in under loven efter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och här säger Hebreerbrev och Klarst och Tulja, det samma som vi kallar brev, att det är enten eller.
1: Ja.
0: Enten är det nöje, eller är det lov.
1: Ja.
0: Det är inte bäge.
1: Nej.
0: Och då kommer vi så rävla kraftig och avvärden går ner i Hebreerbrevet. Och man kan säga att det var en särskilda balkar som stod i vantan som man lyser här.
1: Ja, tror jag.
0: Vi känner oss inte igång, vi känner ett land av lovna. Och då blir hon kanske inte en frästning på samma mat för åkken som det var för det här i Hebreerna. Ja. Men hövs tema i ojusen här, Til er vi Jesus er vi er frelst, vi er løst, og til vi honom vi renner at her skal gi fram inntil den der vi stod gjennom her.
1: Ja.
0: Ja. Men er du noe annet å lage tjatt, Paul?
1: Nei, jeg har bare sittet i måten og haft det godt. Og det är alla något som händer och i tankavärlden, tar man läst braven.
0: Mm.
1: Och det har vi varit det är bara kjetter och glädje för. Mm. Alltså, kjetter om det är allt. Och så därför tog jag allt.
0: Ja.
1: Och det är väldigt, väldigt gott för mig att... Och jag är allt man har tagit fram. Alltså.
0: Ja.
1: Det är här när jag steg mig av en bara.
0: Mm.
1: Jag vill inte vara nämligt. Det har jag inte kan till. Orska för att inte att göra det som har öjra att göra. Bär ju inte göra hans del och det andra del. Och jag såg just nu tar jag ju färre till era fyrer och färre till ett imiska som att det är en siktning och ett tog i att visa. Jag visar sin tur. I havnen är sådana folk som jag har känt. Och som är färre av stegen. Jag känner att var det nere.
0: Mm.
1: Så är på en massa så är jag väldigt glad för att komma till.
0: Ja.
1: Så är det något som är färre av stegen.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, tack för det. Vi kunde ha sitt här att och en affär och nu har vi sitt mänkan här. Och så vi gör det i linten och tar det av er. Tack för det här. Tack för det. Daniel, tack för det. Anjo, tack för henne och föräldrar och tack för henne och man. Och ta rabatten och allt det som har dem till här. Och så lät jag ett åkare kär in att vi hjärsta. Så att han är allom här åt. Det här var stug hos hjärsta åkare. Vi ska ta i till er. Och räkna här. Och så lät jag vet. Vera tyn ägna. Och ta sige av hjärsta. Och maken ödlar. Och tack för det så lät. Och Jesu namn jag med.
0: Amen. Så är hessen parten av hjärtamal kom det ändå och vi får att tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som täcker upp och redigerar. Ronny Pettersson som täcker sig av ljonen. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hessa affär. Parten av hjärtamal som här var värre, det kan du finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och hessen parten, han kommer att vara lagt här och han kommer att vara sändare av tjej, kristligt kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hela affären.

Это чей? Чей? Tystligt kringkvarsp. Vit høyrast.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en fyrlester ved Bjarstå Pedersen, terapeut. Her evner at fyrbygja utroskap i Perlandet. Etter en opptøkka fra aprilmåned 2026 av fundet til Agape Følger. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: Ja, så vi får ta oss om evne av fyrbygja utroskap i Perlandet. Og tema hva hendte da, og hva gjør vi tvittet. Bør vi introdusere meg ordentlig, jeg heter Bjarstå Pedersen. Jeg har en bachelor på bibelsk rådgivning, altså terapi via bruk av skriftstå, og en master i psykologi til salafrøye, men også til før familier. Så for jeg vil bruke nok snakk hva tog på hva hender utroskaper, og synes jeg tog på hva kunne vi gjøre vite, og så man snakker om perle, ja. Da du hører per, så det ofte bør snakke om, ok, hver gang er grønnsen? Hvordan lett kan man fære ved de utsatte kinnene, og hvert vil råkne som utroskaper? Og alt pør du ikke lykke. Og da det vi først, som er pør, simpelthen settes nye og skriver en sortmale, hvert ok, og hvert ikke ok, og hvert ikke er det godt vi. Og så spør man, ja, men hvorfor ikke vi bare skriver en sånn sortmale fremfor fullt av folkene? Og undskriver han ordentlig, og får en press til steder, og så ytter tjona band. Og så sier man, vi vil ja, vi har sammen til Louis og Conchiller. Men hvis vi tittar i Bibelen, så sier Jesus at tjona band en sortmala mellom god og menneske. Det vil si at det ikke bare er tvei folk som gjør en avtale som de bråder mot seg selv om, hvis de velger at vi gjør fra dem. Men en avtale som gjort vi en kong, som iver akkara konko, som iver et lånversen. Så da blir det straks mer alvorlig. Og her sier Jesus Matteus 16,6, han sier, hvor skal mennesker skilje til sunder som god til seg sammen? Og da det ganske viktig å øse at du minnes til at god ser alt. Hvis vi blir, ja, hender vi inn. Her. God ser alt, den nyeste punktet er at vi der ångan i ensamhet. Vi der ångan tog på ur ensamhet. Inni åkkar høtte, tar tankene som vi tog sa, tar som vi gjerra ut heltene, tar som vi gjerra, tar vi der ubry oss, og alt såret, vi der ikke ensamhet, vi har alltid åskar. Du god høyrer og ser alt. Og så, hvis vi hittar i årstørsene 6-22, ta snakkar pratikeren om at det er for inn til kån og annars manns, som har gengat ved gløven og i barmen om, og at det kan man ikke gjøre utan å brenne seg. Så det er nek som er uttrykk, og det er ikke opp det for nek 17, men det er alltid opp det. Og det gjør alltid skjer. Så kan vi spørre, ok, jeg prøver i det å spørre chatroboten hvor folk uttrykk. Og han kommer i hesten hos godt noen og møter tørver. Og da kan man huske han der bøtjen som snakker fem kærlighetsspråk. At man ikke møter kærlighetsmål til hver en øre når man ikke tar seg samme mål og sånne her ting. Men så er det også som jeg ble møyre nytt som man ser at folk simpelthen uttrykk vi vilja. Så det er litt spennende. Og det kanskje sammen ikke lukker noen fyrvillig meter. Så det hit vi vanlig en grensen, at man impulsiver, man får møløke og man teker den. Så det ånder, og det ser man noen kanskje unge jenten, at det løyder etter å vite hva det og det løyder etter å være stedfester, og møløsette kinnene, men at det nok galtende for boer barster, at man løyder etter tryggløke og samløke, og at nok også nækker vi tar man så fyr i en høyt omstøver, at man kan komme i sånn støv. så är det här vi gör konfliktsky, att man kommer i att här lär blivit så att det är fullt av konflikten som inte blir låst där, och så kan det tidigast lättare att höra vidare till den nästa personen. Och så det som är impulsivitet, det är lydigt då vi vandrar i en gränsen. Så det är det som är onökt samma, att man inte damer det som man är i. Så är det Bibeln. Vad säger Bibeln om hur folk är otrygg? Och så spyr man, när du Bibeln löjde till tjonarskällorna, spyr att han spår inte fist. Paulus säger att han blir tryggvande och hin vill inte vara tryggvande, så är det okej, men man tycker att han kan bli folk göra. Moses gav löjde till tjonarskällorna till folk att vara otrygg. Och där ser psykologin hvis herskaper er på i, så er det viktig at man rymmer fra hverandre. Men alt som er viktig å huske og hitte etter, hvis man får inn og sette grensene ved utroskap, den herlige personen er som regel uttrykk for øsene og ofte fist. Og da er det fint at man skal sette grensene her og si at tjene av skyldene for utroskap er ikke lengt av vennom. Men så får Jesus in och säger, hur kom den regeln att tjona skillnader för utroskaper kunde göras? Han säger, det här tog jag att åka görs det var så hörs. Och det här kommer vi att läsa i Matteus 9, vers 9 till 8 och 9. Och här säger Jesus, du gör så tycker jag är så hör, gav Moses till en löv, jag skiljas för kvån tycker jag. Men om fiston är inte värre så. Och vi ser att det är kontant och kylas från konsynet, tar det inte för hår och gyftes vi är här, driver hår. Och tar det gyftes vi från kylda kvinnor driver hår. Så Jesus fär nog så härlig in. Och så säger man, okej, okay, vi vet att Jesus säger helt tydligt här att tjona kylnar kommer även av en hörig hjärsta. Men kunde vi föreslå att ganska otroskaper ojsnö kommer även en hörig hjärsta? Och så må man spyrja, hur händer det här? Hur får man ett härskt hjärsta och kan det bli blätt efter? Och kan man så ta man hicker efter psykologin, hicker efter livstugen, alltså en liv i allt och vad händer vid en människa? Och här ser man ofta att som folk äldas så har det mer och mer ting som det är kett om, som brossna vänner av forskjelliga slä. Och så spyr man, är det här bit? Bittrøyd, er det et herst hjerte som man fjerde til den livet og det som man opplever? Altså, er det så parstre av løsens gang, skal man bare gøytakke det? Er man lurer sin det her, altså er vi alt nå? Og et eller annet kan man få hjertet til å se bløtt etter. Jeg har vist at det er en bok som er ordentlig skjeg, ordentlig gøy. Og den er Willard F. Harley, His Needs, Her Needs, Building an Appropriate A Fair-Proof Marriage. Hon lydde snäggt för femgärliga språk och sätter det upp på hända matan där hon mera tjänstbyte där en mån till femgärliga språk där. Hon hävs och hävs här tingsna kvar hon säger att konan vill ha mer än vise kärlega. Att mer än demonstrerar han glädje för konan kommer hem, att han klämmer henne nästa vid henne och och att han ser så pent och han känner vid blomstrån. Och så förhåll till sätter han som målsättning att mauren vill ha sex. Alltså att konan vill ha så små och beröringarna är immun till att mauren vill ha där stora. Och att konan vill att man snackar samman och löser konflikter och sitter och brukar tog samman och kvalitarna och annars sådana ting. Men mauren vill att man förut och gör också stått tillsammans. Kanske för att stanna vask i eller ränner en tur eller och sådär. Att det är helt ett annat förhåll man har till på en annan. Och konan vill ha ålid, men mävren söker verkliga konan. Och konan vill ha pening eller att hon vill att det är tryggt ekonomiskt. Och att mävren vill ha fri och harmoni, alltså ångar konflikter och att det inte är roliga för sig. Och så löjde konan efter att mävren är en god pappa och mer leder efter beundring. Och han säger att när jag ser törvna inte är mötta så kunde folk gå för ut och leda efter dem när det är ett lat att de är överstäckta fram och att de har ullringt vid sig nöj. Och att det som man så gör är att man får in och snackar sig om om de tingen som inte riggar nog väl och spyr om man kan göra något vid här. Och här huxar jag lukat att det är att Mary vill ha fri och harmoni och hon vill ha samtal. Om man tänker synden och allt det här. Så det är viktigt att man skiljer på en annan rätt. Hur ger honom det här att hon ska ta som allt det här tingen som är tro på? Hur ska hon lösa alla konflikter? Hur ska hon snacka tingen och det är sig? Så om det är det omvänt, det är det Mary som vill hitta och honom som vill hit. Så att det är inte purast den. Men ofta är det slett inte kritik av konan ut efter. Ofta är konan i fär vi att bytta karaktären till mannen. Hon är i fär vi att bytta förhållande. Hon är i fär vi att söka fri och söka harmoni och söka en goda roll. Och när hon blir luckad ner och slökt så blir hon tätt. Och så gänger hon tog kan hon ganska bli frialig och inte förtäller. Men det tar hon blir färdig. Du tar begärden ofta planlägga en rymma. Och som hjälper alla väl för att gå till underband är en underbandsterapi. Alltså att man häver 6-8 sessioner så har vi öron följtje som har varit djökt någon underband som känner någon annan och trivas väl samman. Att ta sig djökt någon i sig imenska ävnena hur så löst du konflikter, hur så fyrdjur du, hur så har du felaktsekonomi. Och vad gör du i svigerfamiljerna och annan sort. Och så tar vidan att man kan be samman. Att man kan simpelthen sitta samman och be och tänka någon. Och just nu tänka någon som ring att hantera som man inte ordrar vad och som man ska lösa. Och det är just nu när man kan göra att ta annan över uttryck för. För att bygga alldeles efter och bygga fällskap efter. Nästa slide är öjder maktsjukan. Det är ganska inte så rävliga. Lagt att snacka om. Men hvis vi tänker till er till honom his needs, her needs about ni här så snackar han om det mer än vill ha respekt. Han vill ha viring, han vill vara beundrar, han vill vara satt upp till. Och man kan kanske bruka ett muslimskt tjonarband som vi känner där typiskt som ett ringt döme här i Västrämen. Det är något som vi inte inser. Kvar konan verer ganska sällt eller ett man får ett dår i vissa då. Och Maren Oirana underskriver myndlöka i henne och släpper att bestämma om hon är ärtkurrat och hon släpper att köra och släpper att ha något arbete och hon släpper till handels och andra sådana ting. Det blir en slags åknarskap. Och vid först kan man gå följa en mer kontroll. Man häver över målpersonen eller öronfölj kunde rum någon. Mår tryggan följer man sig. Men psykologin visar till att du följde bara tryggan till att du styr dig själv. Du följde omgång till tryggan till att du på en akramat och röjner att styra din målperson eller ta mig runt om det. Det vill säga att tandformen för makt skapar ängest i barnperson. Så det är inte något som riggar på tandmattan. Och så hvis man snackar om makt, vi vill ha pengar, så är Facebook en människa som gör gåra om ekonomi, som är miljardär och det. Och han säger att han gör det redan när jag bottar äldre ekonomiskt. Och så säger han, en affär. Så om man börjar god för honom, en vers. Och i året har någon önträtt var här som ständer om att ta gå och kona. Och så ner. Han säger att människor händer stolar på henne. Alltså ekonomiskt är mävren spyr kona om råg och ska bruka pengarna. Och han säger så igen, han har brukt det här principen så är han ungefär förlittat. Och visst man också på ett annat, att han ganska överkänd för Jarvor och kona ser sig inte bara attralden så det här är inte ordentligt väl att jag har felaktsekonomi och att jag snackar om sina felaktsäger utifrån en bibelsk perspektiv. Rombrauer 12:3 säger att han måste huxa hackre än han öra huxa Men jeg husker vi viste om alt etter som god har bytt øynene hver en mål hans er et skikf. Og fra Timoteus 6, 9-11 sier, «De som ryk vil jeg være, fattle frøsting og snerre, om enkelt haplige, skjælige djenter, som søkja menneskene nyer i øyeng og undergeng. Du peninga kærleik er rød alt ild. Av hese djent er nøkker vils fra trunne, og hava djøknostundje seg selv vi mange kvølen.» Og så sier han, flytta fra Hesson, stevn etter rettvis og godsøtta, trygg, kærlega og spekfer. Her som jeg les i USA, var et rafunt rukt ungførve. Og professoren som Øystein Gjordoterapi sier at en stor part av trobløkene som han opplevde i terapiene, det var at disse rukke folkene følte at de hadde rett til å være glede. Det er det rett til å prioritere seg selv og at det er det rett til å være utrygg ved her vi. Og at det hadde en slags tryggdernhet på tannmaten, er mer at de ville ikke evig pengene som de fikk åtte. Og de slapp det i havet til spillerommet på en eller annen måte. Men det gjør det rett større troplager. Men det som regel hender at noen av de, er at det er lykket å være fra kvarneren, og så er det bare heltene. Så det her er at jeg føler at man er rett til å gjøre noe for sin kjøls, er ikke kærlighet, og er egentlig et harsht hjerte, og at man øyer et annet menneske, og også et harsht hjerte. Og så er det de kjente versene om kvinner, akte mentikere og sånt her, i Efesus 5, 25, jeg har alltid lest hvis det er verset. Her, vi leser vers, begynner fra vers 21. Det er Efesus brev 5, fra vers 21. Være kvart øren undergiv i øtta krysser. Til koner vil tikke ekne om månen undergivner som herranen. Til mæren er høve konesunner, ansø Kristus er høve sjankomner. Han som er presser likansunns. Ja, ansø sjankomman er Kristus i undergiven, skulle øsne konener i ødlund være månen sin undergivner. Tinn menn elsker konerdikkere, ansø Kristus elsker i sjankomna og gav seg sjolvan for gjerne. Så ofta blir det brukt ta i konan kliar och grenjar och säger att hon vill att detta är bättre och detta är bättre och något sådant att man säger att så aktar hon inte. Och jag också, Sten förklarar jag kunde så väl och jag nämnde när jag gav att jag har funnit vid man folk så säger att jag ska vara och alla hinner säger yes sir. Och jag har funnit vid kon folk så skulle alla säga sina mening och så utifrån att så gör man kanske en äkva och om det. Alltså att vi hierarkimässigt fungerar helt annorlunda. Och Marian Jamier i Sjömer, han förklarar för mig att hvis du kippar en kyrkor så säger man yes sir, kjort om man är stor med er. Att det är så reell militant hierarki om bara kippa att man får ju och sätter spornariteten vid det som den först har sagt. Och hvis man överför det här över kon folk så får du en troplägga. Du vet också i kjöet när vi är i kjöet när. Och hvis du behandlar på den matan så blir vi reella surare och bittrare och islar vi att göra. Och det är ganska värst det här i hoa att konfolk sitter inte luttna på den matan och det är inte människorna att vara olutna och kittliga, ljudar och respektlösa för det här, vad man kan säga. Och då är jag alltid ända ner på den som jag faktiskt är i Chapter Brologos Hope som heter Love and Respect. Och det är Dr. Emerson Eggerichs som har skrivit henne. Och han förklarar det så rädda väl och så verkost. Det han beskriver att det är respekt som det som konan har till honom förälskar. Att han är så cool och han är så höver och han är så stärsk och han dör hattar och han dör hettar. Och det är bara simpelt att hon tar sig väl om mannen alla stannar. Och i ödlån ser sig fyra att ta sig väl om mannen och ta sig väl vid han. Och att ta sig vid han på en mata som är uppbyggande. Och han motsatt ger sig omöjligt att ta sig varliga vid henne och att ta sig av henne. Emotionella törven att det är okej att nu är hon tjätt och nu är hon bänken. Hon har inte bort för det, hon har inte lite värd för det. Och hon ska inte styras kvar hon släpper affära för det. Men att hon att det tryggs det kommer vid att lyssna ner frustrationen och känslan och allt som flyter över i hötten och när försäljande slä. Då är att man så huxar om att det är älskar kunne det kunne, altså Kristus elsker i samkomne, da du er i bøn, da du bruker to i seg med gode, du opplever omkant du er god svære der et lagt. Du opplever omkant du er god sur, vet du, og bruker tøgn, og sier, kom du nå, at vi har sånn her, kan du ikke gjøres, at du gode er slags kjøsner. Jesus får enda inn og sier om disse åttene som ble via plaven, at han får inn og tar dømer, og gjør det åttene for rett. Så ja, det alla viktigt att vi anser efter inte att söka oss själva, inte att det var härstigaste i förkvarnören och att här var en viring och beundring för förkvarnören. Så, tackar vi till nästa. Här. Så är det det. Jag har också ofta när man snackar om härstigaste ta ganska man också på en bitra ut. Men bitterhet, härstigärte är ganska mörre än det här. Men lät oss ta oss om vad bitterhet är. Och jag vet inte, det är gott för att nekva män är bitter, men jag har aldrig gott för att jag vet om nekva koner som är bittre. Och nek tjun, ja. Om att konflikter inte är löst där. Och det är ganska det större tingene som svärfamilj och pengar ofta som är ettla konan är ett om det att hon följs illa behandla den här mannen. Att hon följer han inte är nog värre än det han svärar sig efter. Och sen näck är bitter om att partnern är ju pornografi. Och samfället jag kunde inte vi vill liksom säga att vart att göra det och tacka bara roligt och så just fire det så illa det för budget och shoulders. Men näck folk följer det som äldreskap. Och vi fyllde Jesus här åren, vi ser onkel hyggre efter kvinnor och ho av henne och hjärtat sin om. Hever han långt och driv i hår vid henne. Så alltså det som du visuellt först vi hållt vid och hötte någon är otroskap. Och det kan gått för att säga att du får ett bittert hjärta som följs att ha rätt att hävna. Så nekva kan jag som jag gjorde för det är pornografi inte var lika vanligt. Så det här är pornografi gör det här att man har lättare att tracka ifrån gottorna till otroskap. Men jag påstande att det är lättare att ösna inte märka någon att tracka över om till gottorna vid kvart som hänt eller vid kvart som manglande gränser och i förhållande. Så det är att man inte samstävar om pengar det är en stor troplage för nekvar och kan gott göra att folk följer att de har rätt till hetar och hattar. Nekvpölk är bitter om att bli manipulerade och Nekv är bitter om att personen är relationssöken och utlöma en ökning vid tog, vid pengar, vid uppmärksamhet, vid kärlega, vid beröring. Och så är det där verset, ja. Jag ska finna det fram. För jag passar på att tro i vers tjej. Jag ska finna fram här. Som lades tid med en livet vidiga, samma vid konon tickare. Som hinnom vojkare ulete och höjre ter vid det att här är och samarvingar till nya lösens. Fyre att böner tycker att inte skulle vara hindrade. Au. Att böner kunde vara hindrade. Att ett annat människa ska kunna stanna vägen med det är god och föra för att du inte får ett bönarsfär. Det är inte gott. Så vad kan vi göra till det? Jo, i råknar vi att vi kan be god om fyrdjöring och vi kan be märkande och om fyrdjöring till onkel ständer fyra för bönarsfär. Så han ber råkon vara fitt vid konar råkon. Men ojsne är att sucha till att det är för god är inte med övrigt eller kvinna. Så vi vet samarvingar samman. Vi samman rätt till himmelarva. Han gjør ikke måned tog. Så kan jeg ta en person som heter 6. Vi skulle begynne ved å lese. Vi fører Korinth bra tjej. Fra vers 3 til vers 6. Her stender. Heldet ikke ikke fra hver øren, utan vi samt ikke og til bøn. Med øren gjør konene skildesynene, som løs øsne kona mannen. Kona ræver ikke iver sin egna likame, men mæveren. Såleis ræver heller ikke mæveren iver sin egna likame, men konan. Haldet ikke fra kvart øren, utan vi samt ikke fra bavon, og når du, så de får give dikken til bøn, kom så ser man atter, for jeg sa at han skal ikke frøste dikken, er at jeg tid jo ikke ment å være framholdende. Hette sier som løyve, ikke som på, skriver Paulus om. Jekvann Zachariasen, det er sånn, han sørste bøkken skal anbefale til henne, hun skriver hette «At livet og at elsker». Hun har en eller annen bøk, unge som har fyrt bygger utrådskap, og at hva man kan gjøre hvis man kommer igjen som støver, at så kjøtt man i frøst over, så fyrer man til merken, og sier fra, og byr om hjelp, og så sitter man sig og bruker bønner løter sammen, og heldre en annen vil lykke, så som at man ikke fortsetter, vi tog som man i frøst over, og man sitter i nærke grenser rundt om te. Så jeg tror det er en årlig oppe og samband med te. Men han beskriver, Jekvann, og har sånt noen, kvar en den kvinnan tosar om att hon älskar det är nog Salomon kong som hon älskar och så börjar hon vilja säga att hon öjer han och som har sångren fortsätter så i ändan så säger hon han öjer med och är öjer han att hållningren genu förandras inte till ognarskap och hävsjuk och men till att fullständigt övergiva sig ojätter er och att te er till som Paulus skriver om er att kona räver inte sin egna lika med mävren, helt inte mävren i sin egna, men konan att man i sin samlöv och i sågkammaren och i hävren en sådan hållning att man är övergiven till kvann annan. Och här är det ganska viktigt att vi rodda vid samfällags hokkjönna som säger att en mävren, för han är det lugga mig kvar kona där bär det er ankor. Om det står en seier for Østen i Ordan. Altså, som er så lengt at konar føler seg utnyttet han, og føler ikke at det innerlig løg ute. En professor som jeg tar seg ved, hun har gjort sin egen kanning, og hun sier at hun har intervjuet 1000 imenske menn, og spør hvor vil du nærlegge ved konar i sovkammeren? Og alle som øyne sier hun sverre, jeg vil innerlig løgge ved konar. Jeg vil at vi beger er åkt. Det vill säga, mävren har inte gjort intentioner. Mävren vill inte känna att han inte var ensam i sin egna kropp. Han vill inte uppleva att vara samman med en öron person. Och det var ett aha-upplevelse för henne som hon inte får ut som en budskap till ödsl. Att det drejer sig slett inte om utnyttelse. Det drejer sig om akkurat det samma som konan löjder efter i samtalen och utom lyttlig klämmen och beröring någon där man gång får bo i kvann annan eller där man sitter tatt samman eller där man gång tur och löjest. Det är bara andra kommer jag någon där vid de små beröring och hin kommer ut där vid de stora och sånt. Det allt kommer ut där vid de stora. Men och tog er till här och så är det viktigt att att bevära att det är nej att det är er här. Så det kommer ofta fyra att konan säger sig i förhållande någon. Jag finns inte nog, jag tycker inte det är mer. Eller nu är vi förgångs lättare. Eller jag finns inte här bötterna som är till mig eller ett eller annat. Och så säger hon, kanske inte finna det annat sågkammer. Eller konan flyter ut. Eller blir mannen flyttad ner i chattlaren. Och så gänger två år. Och så finner människor en ära. Och så säger konan, jag vet inte vad som hänt här. Allt vi har fått. Ta kort akkurat som det skulle. Jag vet inte hur han pussar för att göra hattar. Men hon har släckt inte färd att hon inte i förhåll till två år och åren. Och att Mervin tar visst att det var livet och att det är korbergen och tog att inte man gör en annan möjlighet. Så det är viktigt att man är på boa vägar bär så som konan vill. Och så som Mervin vill för att uppleva närlöga och för att hålla samman. Men också nu för att förebygga otroskap. Det är att vara säker i att det gånger inte två mannar eller att det ska vara. Då är jag bara att lägga och investera i det. Det är så redan jag vill säga. Kan jag göra det och visa att det händer minne i sågkammaren. Folk sitter och kärm. Det kommer simpelt i sin sågkammare. Det finns det ut. Och då är det simpelthen är det en stäck där jag säger för folk att man har fastare avtaler. Fastare avtaler. Och just nu så är det när konan kan bestämma sig och jag hörde någon att hon är vibada. Och så till att man inte gör det i kjolsökna. Men man gör det i kärlek för kvann annan. Så är det till att man är kommande ut i utroskap och man vill ut i åter, man vill in åter, ut av förhållande och matchen bestämmer sig att han vill fyrgöra och vill rota upp åter. Vad ska man studera? Kan man? Kan förhållande komma att köra? Och absolut, jo. Och det kan bli bättre förhållande. Och då tar man för in och jag ser tingene och hyggre efter vardag näker ting som är törver som vi kommer att göra samman. Kommer vi för att spela om år? Ska kunna föra tuttar till frisör som även följer att han damar och som ser ut? Eller ska vi börja för fitness? Vad ska man göra för att bygga förhållande upp? Eller ska vi visa att höra på någon annan, har vi tagit oss samman? Att vi skiljer kvar någon annan. Då ska vi förstå stola kvar när vi är bättre på en annan mata. Eller ska vi för att finna en felas mata upp till bötterna på. Eller ska vi för att flytta bostor för att se för äldre någon. Vad har vi ett bruk för att vi kan drivas och få ett bättre förhåll den åren. Och då är man ganska villig ordentligt till att arbeta vitt där man är kommit här till. Och så ser man, ja men för allt är stål på vi kommer till att. Alltså, det blir till att leva vi kontrollerar honom. Det är väl långt stäffes. Det ger bara mer angst. Och det behövs till att man stadigt blir via gojma ting. Så på en eller annan mat så nöjer man att lägga ödel korsna borne. Och det är inte så att han som är blivit svigen ska finna det av ödlån. Han som häver svigen ska kora ödel korsna borne. Och i många ödel. Ödel passar allt. Och tog att man i en period ska bygga all lite upp. Och gör man det här och kombinerar det med bön så vill jag sagt cirka 12 dagar. Upp till tröjar för alldeles efter. Det vill säga så som kamera, EU-watching och GPS och allt sådant här. Det är inte snacka gott. Men det är så som man ser och det är så som händer. Det är att man får hålla att göra det. Så är det då att göra. Ja, ta nästa slide. Jag mer öjder. Gå så färre man upp lätt hjärsta. Vad kan man göra för att blöda sitt hjärta? Det som riggar ordentligt väl till att fyrdjö. Men ofta så har vi inte ordentligt fätan av vad fyrdjöing är. Vi talar ofta att fyrdjöing är bara att säga att det var okej. Okay, eller ska bara fortsätta akra liksom det var åren. Det är det inte. Det är att säga i kylje av vilket man gör det där till att börja iva vid. Det är att vara in och säga att det var slätt okej okay, och att det var ordentligt svarande och det gav till urslutet. Men i fyrdjöda. Till fyrdjöda. Och vid fyrdjöda så kan man gå och säga i fyrdjöda. Men det släpper inte in natter här. Så man har stadigt här rasarummet att välja kjolver. Gå så när en person släpper in till en attnad och fyrdjöda vilket man. Till dem så visar jag att de kommer in och är härlig vid dina böden. Då låter de omgående i naturligt hus. Eller så att de kommer in och ställer från där. Alldeles helst inte i naturligt hus. Så det är vi nöjast att vara trygg. Trygglagen ska vara här först och främst. Och vi ska sitta att han som utgör språket ängrar till omvändning. Inte ängrar att det är upp det. Och det är en stor månader och det är en lätt att finna det av vad månaderen är. Så det som man ger det där, man säger jag väljer att fyrdjöva att du dör till hattar som fick mig att följa hattar som gav hattar urslut. Och då har du förstått år och det är ordentligt ta följd av det lättnar. Och det är gott att du ska ge det flera för och kvar för du särskilt omkring annan attar den tre personen som kom i det förhållet. Och så har jag gått för att man ofta ska komma efter sig är vi trygg, är allt i ordan. Faktiskt också jag en grund till att man förhärskar hjärsta till en observation till mer. Det är att redan jag och åkon är så bänken för inte att vi älskar. Vi är så säkra i att på ett eller annat tushpunkt så vill vi kassera i eller vi är så säkra i att vi är så skönt nog. Så vi nästan trusta under folk väck från åkon. För jag framskundar de här processerna att komma och ge till er. Och när kan vi få det blädda just innan att det är annan känna det att man ger det, att man tröster in väck och välja att ta vara. Att låta dem in och att låta möta vilka kärlek. Och kanske för att långa och säga okej, okay, då damer och åktrar vi mer. Först till vad de gör om det här. Att man ordentligt lovar dem att se fra. Och så är det att man så aktivt börjar att visa kärlek och närlek efter. Och det är så små ting som är man ganska gånger sin tattar för att bo på en annan. Att man insätter och klämmer där man satt om morgonen och kvällde. Att man sätter sig bort sina kronor där man ligger i kjövart. Att man bjøver seg til å gjøre en massasje, og er man svære pent atter, er man bjøver opplysninger frem, kan jeg fortelle dere det som hendte i det? Sånne små ting som virkelig gjør vinnerlig. Og så er det det sørste. Lukas 12:42 sier her som skattetun er hjertet ut vi. Så det er det som du investerer i, her ligger ditt hjerte. Så hvis du investerer alle dine tog inn i tøyne penger, så ligger ditt hjerte her. Hvis du investerer alle dine tog i tøyne familie, så ligger ditt hjerte her. Og hvis du investerer alle dine tog i ditt arbeid, så ligger ditt hjerte her. Og hvis du alle dine tog i orske for inn i samkommet, så er ditt hjerte her. Og hva til Bibelen sagt, vi gjør ikke om, hvordan skal vi elsker godt? Av ytlen okra hjertak er å hoa og okra sval. Så det her okra skatter å gjøre vera. Og årstøysene 4:23 sier varvet hjertet ditt fram om alt, og i varvet vi er tog ut, og tog i gang og løyve ut. Altså at vi kan varvet det opplett hjertet, vi kan anse etter det, at skal legges ut av noe, vi kan teke det av. Men Gud sier, og jeg glemmer det som heter, jeg skal teke bort støyen hjertet og gjøre det med kjøtt hjertet. Alltså att det är en gång som blir till att hoppa mittlen blätt och härst hjärsta och helst ända av blätta. Så det är det här. Så hvis vi tackar trumma till lycka så säger Jesus att tjuna skillnader kommer av höra hjärsta och vi sätter spårningen. Kan det være at utroskaper også kommer av tog? Så vi tok det etter nøkker at de tenkte noen som bøker og nettet sier om hvor utroskaper er, og jeg synes det om hvordan man gjør det, og så at vi anser etter åker og hjertet. Titt jeg, jeg tar svire.
0: Vi har sendt en fyrlester ved Bjørst og Pedersen, terapeut. Her evner vi at fyrbygge utroskap i Perlandet. Dette var en opptøkning fra aprilmannen 2026 av fundet til Agape Følger. Og det var ikke oss med steg i opptøkningen. Sånne kveld fra klokken 21 samsendte ikke oss og utroskøyen Skjei. Så skra av ikke oss.fo.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontokkara i Bedre Banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингварп. Вид Хойнерст.